רדיו גלי ישראל מאחל שבוע טוב למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל, המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין. המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.

המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: טוב לכם, ברוכים הבאים למשחק המרכזי. אנחנו מחזור 34, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים כאן ברדיו גלי ישראל. אנחנו ממש על סף השריקה, כמובן בעקבות צאת השבת. מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, פלייאוף עליון, מחזור 34, כאן בעמדת השידור באצטדיון בלומפילד. אנוכי השדר אור שירזי, הפרשן לצידי הערב איציק רובין. מכבי תל אביב בצד ימין מדי הבית תפתח את המשחק הזה, תתקוף לשער שמשמאל. ביתר ירושלים מגיע עם מדי החוץ שלה בצבע לבן, תתקוף את השער שמימין. ניתן לכם את ההרכבים מיד לאחר שתשמע השריקה כאן. נעשה את זה בצורה מסודרת. ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, המשחק המרכזי, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. עוד רגע השופט הראשי יוציא את המשחק הזה לדרך. ניתן לכם גם את ההרכבים המלאים וגם את צוות השיפוט כמובן. גל ליבוביץ' הוא השופט הראשי והוא מוציא את המשחק הזה לדרך. מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. יצאנו לדרך, אתם שומעים ברקע את הקהל הצהוב של מכבי תל אביב שפתחה את המשחק הזה. הכדור בחלק המגרש שלה, מניעה אותו עכשיו אחורנית אל עבר אגף שמאל, אל עבר רוי רביבו. עוד רגע גם נציג את הפרשן לצידי. כמובן התחלנו מיד עם צאת השבת את המשחק הזה. מכבי תל אביב יצא ויוצאת בהתקפה קדימה. יחזקאל מנסה להגביע לרחבה למצד השני, נמצא ורלה, הרחקה ראשונה של הגנת ביתר ירושלים. עוד מעט תקבלו גם את הרכבים המלאים. בינתיים ניסיון הגבעה לרחבה של ביתר, הרחקה עכשיו, הנה צריך להעיף את הסכנה, עכשיו עושה את זה גדרני. ערב טוב איציק רובין, פרשן המשחק שיצטרף אליי עכשיו. רגע רגע, עכשיו אתה תשמעו אותך עוד רגע.
2: ערב טוב, שבוע טוב אור. עכשיו שומעים, כן.
1: עכשיו שומעים אותך, כן.
2: שבוע טוב אור, שבוע טוב למאזינים. אז כן, בלומפילד, מוצאי שבת, ביתר ירושלים נלחמת, חייבת לנצח היום כדי להישאר בתמונת האליפות. כל תוצאה אחרת כמובן תוציא אותה מהמאבק, לפחות תודה, זה יהיה רחוק מדי שנותרו שני משחקים לסיום. מכבי תל אביב אולי מהרכב אולי הכי חזק שלה, לא תוותר על המשחק הזה אחרי כל מה שביתר עשתה לה, עולה ללה בעונה הזאת.
1: איציק, בוא ניתן את ההרכבים למאזינים שננצל את רגע, ננצל את הפגיעה שיש כאן ועבירה לזכות מכבי תל אביב. הפגיעה הייתה בברלה. אנחנו שתי דקות של כדורגל, זמן לתת את ההרכבים. תחילה ההרכב של מכבי תל אביב, אתם שומעים את הקהל שלהם בטירוף. בשער אופק מליקה, בהגנה סגיב יחזקאל, אלי קמרה, טייריס הסנטר, רוי רביבו. בקישור איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ. ובהתקפה ברלה, אמיר סאיטי, סייד אבו פרחי, המאמן הוא קני מילר, הסקוטי בן ה-46. עכשיו הרכב של ביתר ירושלים, מיגל סילבה בשער, בהגנה רוי אלימלך, ריין קרבאלי, לוקה גדרני, ירדן כהן. בקישור בוריס אינו, ירין לוי, זיו בן שימול. ובהתקפה עומר אצילי, הקפטן ירדן שואה, והחלוץ הניגרי סמואל קלו. רובין, שינוי אחד בשתי הקבוצות, כל קבוצה עם שינוי אחד. עוד רגע נדבר על השינויים, כי בינתיים יש לנו עבירה לזכותה של ביתר ירושלים, והאווירה פה צריך להגיד, מי ששומע אותנו, טירוף. כדור חופשי של ביתר ירושלים, כמה מטרים אחרי קו האמצע, בחלק המגרש של מכבי תל אביב. שואה כבר על הכדור הזה, מנסה למצוא ראש ביתרי בתוך הרחבה, הכדור חוזר אחורה, בן שימול מנסה להוציא ביתה, לא מצליח, נבלם, חייב לחזור להגנה. זה היה ירין לוי שלא הצליח לעצור בעבירה את ברלה, וברלה מתגבר שם בקלילות על זה היה לקרבאלי,
2: זה היה ירין
1: לוי, כן, ירין לוי הוא התגבר, ירין לוי רדף אחריו והוא פשוט התגבר עליו, כדור יצא לחוץ, חוץ לזכותה של מכבי תל אביב. ארבע דקות של כדורגל בבלומפילד.
2: כן, אז עד שהחוץ הזה יצא לדרך, כמו שאמרת, שינוי אחד בכל קבוצה. בביתר ירושלים אלי מלך במקומו של אנטוי הפצוע, ובמכבי תל אביב הליו ברלה במקום אנדרדה. חלוקת כוחות על העמדה שם של מאמן מכבי תל אביב. וכמו שאמרתי בפתיחת המשחק הזה, מכבי אולי מרכב אולי הכי חזק שלה.
1: רגע, עכשיו היא ההתקפה שלה, זה ברלה שמנסה לחדור לרחבה, מטעטע בשחקן הראשון, בועט, נבלם על ידי הגנת ביתר ירושלים. כדור חוזר לרביבו עם הנעליים האדומות, דווקא או כתומות. מנסה לצאת קדימה, נבלם שם, אין עבירה, נותן את היתרון ליבוביץ'. יש חטיפת כדור בביתר ירושלים. אינו משחרר את הכדור הזה, זה אגד הרני ששחרר, קרבלי ששחרר. עכשיו אצילי נשלח על קו ימין. קמרנו לוקח לו עם טיפול נקי, והכדור הזה יוצא לקרן. מה אומר ליבוביץ'? לא. נגיעה האחרונה של אצילי, זה יהיה כדור של מליקה.
2: מכבי תל אביב באה בטירוף, כמו שראינו בטדי, פותחת חזק, רצה קדימה, רוצה להבקיע כמה שיותר מוקדם.
1: כן.
2: היא רוצה, כמו שאמרתי, ותודה, לא השלמתי את המילה, רוצה מה שנקרא לנקום בבית ירושלים על הניצחונות שלה.
1: הזכרת את זה, איציק, הזכרת את המפגשים?
2: כן.
1: 6-2 אדיר פה מבלומפילד שידרנו, 0-0 בטדי בסיבוב השני שידרנו, ובמשחק הראשון בפלייאוף, 4-2 למכבי תל אביב, שעכשיו דוהרת קדימה, כדור שנשלח לאבו פרחי. אבו פרחי בצד שמאל, מנסה לעבור שם את קרבלי שעליו, זה עדיין אבו פרחי, מוציא החוצה להסתרפות של הסנטה, זה דור פרץ שמנסה ביתה, נבלם. עכשיו הצילי ראשון עם הראש, מנסה להרחיק את הסכנה, קמרה ראשון לפניו, קרבלי מתערב והכדור אצלו עכשיו, נותן לאינו, יש עבירה על אינו, כדור לזכותה של ביתר ירושלים.
2: כן, שם הכניסה על קלו, פגיעה ברגל, הוא מתפתל שם מכאבים, יהיה מעניין לראות של יחזקאל, עבירה של יחזקאל, לפי התגובה של קלו זה נראה כמו עבירה.
1: כן.
2: כניסה עם הפקקים לתוך הקרסול, מכאן אנחנו רחוקים כמובן, עבר יבדוק את
1: תשמע,
2: זה.
1: תשמע, אני אמרתי שלייבוביץ' הוא השופט הראשי, לא נתתי צוות השיפוט, כמובן התחלנו. כן. כאן ממש בזריזות, אז לייבוביץ' השופט הראשי, עוזרים לו רועי חסן, זאב פרנקל, השופט הרביעי עידן לייבה, בעבר מערכת המסך דניאל בר נתן ורפאל גבע. אבל בינתיים לא נראה שיש פה איזושהי בדיקה. אנחנו 6 דקות של כדורגל באצטדיון בלומפילד, פלייאוף עליון, מחזור 34. אתמול הפועל באר שבע שיחקה כאן וניצחה את הפועל תל אביב 2-0, הגדילה את הפער ל-5 נקודות, זה היתרון הגבוה ביותר שהיה בפלייאוף, והיא במקום הראשון, ביתה רוצה לצמצם את זה ל-2 נקודות. היא מחדשת את המשחק עכשיו, הכדור אצל גדרני, מחזיר אחורה למיגל סילבה, תשלים.
2: כדי לצמצם את הפער הזה ביתה תצטרך לחזור למשחק הרגיל שלה שהיא הראתה במהלך העונה, משחק סבלני, שליטה בכדור, שליטה במרכז השדה, לרוץ קדימה, גם שזה לא הולך, אז נחזור אחורה, אבל זה עיבודי, תראה כבר שני עיבודי
1: כדור. הנה עיבוד כדור, ועכשיו מגיע שם.
2: האם העייפות של ביתר,
1: ירדן כהן להרחיק, אבל רגע, בוא נראה מהתקפה של מכבי תל אביב עכשיו. עוד ניסיון של ברלה לצאת קדימה. הרחקה של קמרה, שוב לחלק המגרש של ביתר ירושלים. מכבי תל אביב מתאפלת על כל כדור, עכשיו זה עידו שחר ללא עבירה. ועכשיו נשלח שם אבו פרחי, מוציא רוחב, זה מגיע לצד השני. בזמן מגיע לשם
2: ירדן כהן
1: לחפות.
2: אבל כמו שאמרת אור לפני השידור הזה, אם מכבי תל אביב חכמים הם ילכו על אלימלך באגף הימני, וזה מה שאנחנו רואים באמת. מכבי תל אביב כל הכדורים שלה הולכים לשמאל של ההתקפה שלהם על אלימלך, שלא קיבל הרבה דקות מאז שהגיע לביתר ירושלים, הרבה בזכות אנטוי הנהדר, המגן הימני שנפצע בשבוע שעבר מול הפועל באר שבע, וזה שלך אור, מיד יצא הקרן הזאת לזכותה של מכבי תל אביב.
1: כן, אז עוד רגע יהיה פה כדור קרן, אנחנו סוגרים 8 דקות של כדורגל בבלומפילד. על הקרן עומד מלך הבישולים של מכבי תל אביב, רוי רביבו. זה הצד שלו, צד שמאל. יגביע להרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה, מחפש ראש, הנה הנגיחה. הכדור הזה מורחק,
2: שוב ירדן
1: יוצא לחוץ בצד השני.
2: וזה חוץ עוד הפעם למכבי תל אביב שלוחצת ולוחצת, וכמו ש... כבר כמה אנחנו 7-8 דקות של כדורגל, וכדי לחזור לתמונת הניצחונות, לתמונת האליפות הזאת, אם בכלל, ביתר חייבת, כמו שאמרתי, לחזור לתבנית המשחק שלה. אחריות רבה בחלק האחורי, אבל בעיקר הקישור שלה, שלא נראה, לא מול הפועל באר שבע.
1: רגע, כדור החוץ הזה יוצא לתוך הרחבה, מיגל סילבה מאגרף אותו, איציק, ב-6-2, מכבי תל אביב עלתה ליתרון בדיוק כמו אותו תרגיל.
2: נכון.
1: מכדור חוץ שהוצא ואז איתור נגח לרשת. נכון. עכשיו מיגל סילבה היה עירני וזה חוץ נוסף.
2: כן, כדור חוץ קשה מאוד, היה גם כן רוי רביבו, ושוב הוא לוקח את הכדור הזה, מחפשים את המגע הזה בתוך תיבת החמש, מישהו שם, אתה יודע, אמור לחסום את מיגל סילבה מלצאת הכדורים האלה. יש את קרבלי גדרני, שחקני ראש נהדרים, בוא נראה איך הם מסתדרים עם זה.
1: 9 דקות של כדורגל בבלומפילד. כדור חוץ של רביבו לתוך הרחבה, נגיחה ראשונה, כדור בתוך הרחבה עדיין, יש ניסיון ביתה עכשיו, נבלם. עכשיו מגיעה הרחקה, עוד הרחקה נוספת של ביתר ירושלים.
3: כן,
1: ולייבוביץ' אומר שהייתה עבירה לטובתה של ביתר.
3: נכון, על אינו, אם אינני טועה, בתוך הרחבה ניסה להרחיק את הכדור, שחקן של מכבי תל אביב. ורלה פוגע בו, אם אני לא טועה. אבל אור, בשני המשחקים האחרונים הקישור של ביתר ירושלים לא עבד נכון, הוא כמעט ונעלם גם מול הפועל באר שבע, גם מול מכבי חיפה, בגלל זה התוצאות גם לא הגיעו בביתר איפשהו, אני לא יכול להגיד שוויתרו, אבל השחקנים היו מאוד מאוד עייפים, כמעט ולא הצליחו לנהל את המשחק הרגיל שלהם, את המשחק השוטף שלהם. בינתיים זה גדרני שיוצא קדימה ומוסר את זה שמאלה, אז זיו בן שימול ש...
1: בוא נראה עכשיו את בן שימול שממשיך קדימה. קלו מנסה לעבור, עדיין קלו נתקל שם בהגנה של מכבי תל אביב בסיסוקו שבלם אותו, ועכשיו מכבי תל אביב דוהרת קדימה. תראה את הדהירה של יחזקאל למרכז, מעביר שמאלה לברלה, בצד השני יש לו שחקן חופשי, הוא גם בתוך הרחבה, הוא הולך לפינה, לדעתי מיגל סילבה מנע פה שער עם התערבות שלו ברגע האחרון. מה אומר ליבוביץ'? כן, כדור קרן, ברלה הלך לפינה הרחוקה, איציק
3: הלך לפינה הרחוקה, כדור קשה מאוד, מיגל סילבה מגיב לכדור הזה נהדר, מותח את עצמו. המזל הגדול שירדן כהן גם סגר את מסירת הרוחב, ופעמיים הכדורים האלה הולכים לרוחב השער של מיגל סילבה, פעם זה הלך למסגרת, מיגל נגע בכדור הזה, בכל כדור רוחב אחר ההגנה של ביתר צריכה להיות ערנית ולחסות את הכדורים האלה, אבל הכל התחיל מיחזקאל.
1: סגיב יחזקאל,
3: זה שלך.
1: כדור קרן נוסף למכבי תל אביב, כבר הספקנו לספור את כדורי הקרן. עכשיו אנחנו בדקה 11 כאן בבלומפילד, רביבו על הכדור הזה מסובב לתוך הרחבה, מיגל סילבה שוב יוצא מהגרף, נכון, מרחיק את הסכנה מהרחבה שלו. עידו שחר ינסה להגיע לכדור הזה, אין עבירה עליו של ירדן שואה. ליבוביץ' שורק למיגל סילבה, הוא רואה את מיגל סילבה ששרוע ברחבה שלו, ולכן הוא עוצר את ביתר ירושלים מלצאת קדימה, הולך לבדוק מה שלמו של השוער הפורטוגלי של ביתר ירושלים.
3: מיגל סילבה עלה לכדור הזה ששני שחקנים ביחד איתו, לא נפל טוב כנראה על האגן או משהו, מחזיק את האגן, את החזה, אבל השופט מזהה את זה, עוצר את המשחק, מחזיר את הכדור לדעתי לביתר ירושלים. בוא נראה, כן,
1: בביתר ירושלים אתה צריך לצאת קדימה, כן. הוא עצר את שואה, עכשיו קרבאלי מחזיר אחורה. מיגל סילבה צריך להיזהר עם המסירה הזאת, הוא מצליח למצוא קדימה את ירדן כהן בצד שמאל, המגן השמאלי נותן לקלו, הניגרי מסתובב, יש עבירה עליו ממש על קו האמצע, כמה מטרים קדימה בחלק המגרש של מכבי תל אביב.
3: כן, ירדן כהן וקלו עשו על יחזקאל, באו שני שחקנים עליו,
1: סנדוויץ' עשו עליו.
3: כן, יחזקאל יודע שאם הוא עובר אותו הוא משאיר את ירדן כהן על הקו, ומאוד יכול להיות שקלו מעביר את הכדור הזה, עשה עליו עבירה חכמה מבחינתו. אבל אתה יודע, אור, עם כל הכבוד באמת למשחק ספורטיבי שמכבי תל אביב נותנת פה ולוחצת ורוצה לנצח, אני לא מבין את מילר המאמן שלה.
1: בוא נראה את ביתר ירושלים עכשיו יוצאת קדימה עם כדור שנשלח להצילי, רביבו עליו, הוא נותן בנגיעה להצטרפות הזו של בן שימול, של רויאלי מלך כמובן, מוציא לו טוב, אבל הכדור עכשיו מבולבל וזה יכול להיות שער, הצלה של מליקה מהביתה הזו של ירדן שואה בתוך הרחבה, בלבול בהגנת מכבי תל אביב. שוב ביתר ירושלים יוצאת קדימה עכשיו, בצד שמאל בן שימול מחזיר אחורה, אינו שואה מחוץ לרחבה, עידו שחר שם לו רגל וחוטף, מכבי תל אביב תעשה צד קדימה עם אבו פרחי, דור פרץ לבד מקבל את המסירה הזאת, דוהר כמו חלוץ, רק קרבאלי מולו מוצא את עידו שחר, עידו שחר בתוך הרחבה, מיגל סילבה יוצא ולוקח, לקח לעצמו יותר מדי מקדמה, ביתר ירושלים יוצאת מזה, ועכשיו יוצאת להתקפה כי מיגל סילבה מיהר. שואה עובר את קו האמצע, קצב מהיר פה, רובין
3: קצב מהיר ומטורף, והיא יוצאת מזה בזכות החוכמה של גדרני וקרבאלי בשיתוף הפעולה,
1: והטעות של שחר שלקח לעצמו מקדמה יותר מדי.
3: כן, אבל הלחיץ אותו שם גדרני.
1: בוא נהיה עכשיו עם ההתקפה של ביתר ירושלים, בצד שמאל בן שימול מוציא החוצה לירין לוי, שואה מחוץ להרחבה, ינסה למצוא ראש ביתרים, ינסה למצוא את הכניסה הזו של קלו שהתגנב פנימה. עכשיו קלו מנסה להפריע למליקה להוציא את הכדור, הוא בכל זאת מצליח להוציא אל עבר הסנטה שמתופקד כבלם. מליקה, השוער הצעיר, לקח קודם כדור גדול לשואה, עכשיו עידו שחר, אחד המצטייני מכבי תל אביב העונה, ממהרת עם כדור של ורלה, שולח את אבו פרחי, עושה הרבה תנועות, החלוץ הזה מסוכן מאוד, הוא מחוץ לרחבה, נעצר פעם ראשונה, מסליח, הוציא מסירה לעידו שחר שבועט לידיים של מיגל סילבה, המהירות של מכבי תל אביב, איצי, כל התקפת מעבר מסוכנת.
3: כל התקפת מעבר מסוכנת, ומייצרים לעצמם יתרון משמעותי על קו ההגנה של ביתר ירושלים. הפעם זה היה ממש ארבעה שחקנים של מכבי על שלושה של ביתר ירושלים. במזל גדול, אבו פרחי לא ראה באגף הימני שחקן של מכבי תל אביב, אם אני לא טועה, זה היה סאיטי שהיה לבד, הוא נתן את זה לאמצע דווקא לעידו שחר. אבל
1: עכשיו ביתר מנסה לצאת קדימה, הם קלו, יש עבירה על קלו, כן, ליבוביץ' שורק, תשלים.
3: מכבי איפשהו מסתכנת שיוצאת כל כך עם כל כך הרבה שחקנים, אתה יודע, זה אימור.
1: אבל תראה, ביתר מיהרה להוציא כדור ללא כתובת עכשיו, והכדור חוזר לרגליים של מכבי תל אביב.
3: בדיוק, ביתר מאוד מבולבלת, לא מסודרת, השחקנים שלה לא
1: מסודרים. אני אשאל אותך ככה,
3: ונראים
1: עייפים. אנחנו רבע שעה, עזוב את העייפות, אני שם בצד. האם ביתר ירושלים עולה עם משקולות למגרש הערב, אחרי שבאר שבע ניצחה פה לפני 24 שעות, פחות, יותר מ-24 שעות, את הפועל תל אביב.
3: אני בטוח.
1: אבל תכף תשלים, כי בינתיים ביתר מנסה לצאת קדימה, יש עבירה על בן שימול שמה.
3: אני בטוח שיש השפעה על התוצאה של הפועל באר שבע והלחץ השחקנים ביתר ירושלים. יותר מזה, מכבי תל אביב באה משוחררת. אין לה על מה, אין לה מה לאבד פה מלבד פציעות של שחקנים שאני לא מבין את המאמן שלהם, שעלה עם הרכב כזה, יש להם עוד גמר גביע, אבל לא נתעסק בזה. שאלת על ביתר ירושלים, בוודאי שיש משקולות, יש עייפות, גם משקולות נפשיים ופיזיים לקראת, אתה יודע, המאבק, המשך המאבק של ביתר ירושלים, אבל הם מקצוענים, הם יצטרכו להתגבר על זה.
1: בוא נראה את ירדן שועה עם כדור חופשי, הולך על מסירה קצנה לירדן כהן, ירדן כהן ברחבה, יש התערבות שם בזמן, והכדור יצא לקרן, גלישה של אחד משחקני ההגנה של מכבי תל אביב, שחיפה שם ירדן שועה, ניסה להוציא משהו מתוחכם מהכדור החופשי הזה עם מסירה קצרה. אתם שומעים את כל שריקות הבוז לירדן שועה שעומד על דגל הקרן, אלו עדי מכבי תל אביב ששורקים לבוז. הקפטן של ביתר ירושלים עם כדור קרן, כאשר אנחנו בדקה 16 בבלומפילד, שהולך על הגבעה להרחבה, יש שם נגיחה, לא, מליק הראשון מאגרף את הסכנה מרחבת החמש שלו. עכשיו ירין לוי ניסה ללחוץ שם, והכדור הזה יוצא לכדור שוער. זה היה כמובן רועי אלימלך, המגן הימני.
3: כן, מאוד דומים רועי אלימלך וירין לוי גם בתנועה שלהם.
1: רגע, מכבי תל אביב משחקת באש בתוך הרחבה שלה, ועכשיו מליקה עם כדור לא טוב, זה מגיע לביתר ירושלים. שועה צריך להסתובב, סוחט כדור חוץ.
3: היי, שועה, שועה,
1: ממהר עם כדור החוץ לקלו. קלו יוצא כבר מתוך הרחבה של מכבי תל אביב, מתבלבל ברגליו, ועכשיו בהרחקה של יחזקאל. גדרני צריך להיות ראשון, הוא ראשון, מחזיר למיגל סילבה, השוער שלו, ביתר תתחיל מחדש.
3: ודיברת על שועה, ואני אחזור על שועה, קצת יותר ריכוז. גם בדקה הראשונה מול מכבי חיפה, אם זה נכנס והכל נראה אחרת, גם עכשיו מכבי, הלחץ הזה של ביתר ירושלים עבד.
1: אגב, אני חוזר איתך איציק ל-6-2, לחץ, הוביל פה שער שוויון של שועה, פתיחת המחצית השנייה.
3: נכון, נכון.
1: בסוף כולם זוכרים איך זה נגמר, אמרנו.
3: נכון, ביתר יודעת לעשות את העבודה, רק אז אני אומר, זה נכנס, שהכל הולך, אז הכל הולך. בשבועיים האחרונים זה קשה, זה לא הולך, ביתר תצטרך על בטוח להיות מרוכזת מול השער ולנצל מצבים.
1: אנחנו בדקה 17, ביתר ירושלים תנסה לצאת קדימה עכשיו, מנסה לפחות עם גדרני, מחזיר אחורה לשוער שלו מיגל סילבה. סילבה צריך להיזהר, פרץ בא ללחוץ אותו, הוא הולך לכדור הארוך לעבר אלימלך שיצטרף להתקפה. אלימלך נוגח טוב לקלו, אבל שרו על הדשא, והשופט עכשיו שורק לעבירה לזכות אלימלך, ועוצר את המשחק. זה נראה פגיעת ראש כמו שאמרת.
3: כן, רואי רביבו שם עלה עם הכדור ביחד עם אלימלך, יש פגיעת ראש, השופט ראה את זה, עצר, עבירה, יקום אלימלך והכל יהיה בסדר. אבל הנה אנחנו רואים עכשיו אולי את חילופי המקומות בין שועה לקלו. קלו הולך ימינה, שועה הולך שמאלה וייכנס לאמצע. הצילי עדיין לא זז מהמקום, אולי ברק יצחקי רוצה לעבות שחקנים באזור מסוים ולשחרר את ירדן כהן. בוא נראה איך זה יסתדר.
1: בוא נראה, דקה 18 בבלומפילד, הצילי עומד על הכדור הזה, זה כדור נייח לזכותה של ביתר ירושלים.
3: שים לב למליקה, עומד 6-7 מטר מהשאר, אם הצילי רואה את זה יכול אולי...
1: הצילי ינסה בדיוק להגביע לנקודה הזאת לטעמי, זה כמה מטרים אחרי קו מחצית המגרש בימינה. הצילי מנסה להגביע, לא, עוצר, יש ליבוביץ' שורק למשהו, התחיל מחדש הצילי להוציא את הכדור הזה. מחכים לשריקה של ליבוביץ', עכשיו היא מגיעה, הצילי מסובב בדיוק לאותה נקודה שאמרנו, מליקה חזר למקום, תפס את הכדור בידיו, השוער של מכבי תל אביב, ועכשיו הוא ממהר לשלוח קדימה. כדור עכשיו שנשלח לעבר סאיטי, מיגל סילבה יוצא מהשער שלו, נוגח. ומה אומר ליבוביץ'? היה נבדל שמה, נבדל של סאיטי, הקיצוני מקוסובו שעשה את התנועה מקו ימין לאמצע, אבל היה בנבדל.
3: עשה תנועה נהדרת, איפה הוא קרבלי וגדרני, לא היו באזור בכלל, בהחלט, לא, אני אגיד לך מלכודת נבדל, יצא להם טוב.
1: אלי מלך, מוריד להצילי, הצילי מאבד את זה, מה אומר ליבוביץ' שם יש עבירה שם על בן שימון, לא, כדור של מכבי תל אביב עם סיסוקו, הולך ימינה ליחזקאל. עכשיו טייריס הסנטה, הבלם ההולנדי של מכבי תל אביב, ימינה ליחזקאל. יחזקאל הצטיין כאן ממש לפני שלושה ימים, שער ובישול מול מכבי חיפה. מחזיר אחורה להסנטה. טייריס הסנטה מחליף אגף, מוצא את ורלה חופשי. מה יעשה הקיצוני מכיף ורדה? מחזיר אחורה. עכשיו רביבו, מנסה הגבה על הרחבה. זה לא מצליח לו, וביתה ירושלים חוטפת לו. הכדור חוזר לרביבו, יש עבירה לזכותה של מכבי תל אביב. אחרי שאלי מלך, שצריך להיזהר מכרטיס צהוב עכשיו, פגע שם בברלה.
3: אני לא יודע אם הייתה עבירה כל כך ברורה, אלי מלך פגע בכדור, אולי היה אחר כך מגע ברגל, השופט רואה עבירה, בסדר. אבל השחקנים של ביתר, אור זה לא זה.
1: שפת גוף כבויה הייתי אומר.
3: כן, כן, עייפים, לא משתלטים על הכדורים כמו שצריך. אני חושב שברק יצחקי דווקא במשחקים האחרונים מול מכבי חיפה ופועל באר שבע לא עשה את השינויים הנכונים, בעיקר מול מכבי חיפה, ולא נתן לשחקנים שלו לנוח, כי האמצע של ביתר מאוד מאוד חלש, לא מצליחים לנהל את המשחק כמו שיודעים, ובאמת עשו נפלאות בעונה הזאת, עדיין לא גמור, כן?
1: קודם כל אנחנו עדיין ב-0-0,
3: בוודאי, בוודאי.
1: דקה 21, כדור נייח למכבי תל אביב, שחר עוזב את זה לרביבו, מלך הבישולים, מקפיץ לרחבה, נגיחה מעל השער של ביתר ירושלים. מלך הבישולים כמובן של מכבי תל אביב, רביבו עם 13 בישולים העונה. מיגל סילבה הולך על כדור ארוך, ניסה למצוא את שואה, אין נבדל כמובן בכדורים האלה, אבל זה לא הולך לו. מכבי תל אביב עכשיו יוצאת קדימה, איבוד כדור של פרץ עם מסירה לא טובה. עכשיו בן שימול מנסה להקפיץ לקלו, האם קלו יגיע? קלו מהיר יכול להגיע, קלו חודר להרחבה, לקח לעצמו מקדמה יותר מדי, הכדור בידיים של מליקה, ויש שם מצ'אפ בין קלו לאסנטז, שהוא עימות קטן. ליבוביץ' מיד ניגש להרגיע את השניים.
3: אסנטז סתם מתנפח עליו, מאבק לגיטימי, קלו לא עשה לו איזה משהו,
1: שום דבר בכוונה,
3: כן, שם גוף, נדחף, הכל בסדר. אסנטז מנסה להדליק סתם, קלו מבחינתו פספוס, קיבל כדור נהדר, היה צריך להוציא מזה הרבה יותר.
1: דקה 22 בבלומפילד, מליקה עם כדור אורך לרביבו, רביבו מגיע לברלה, ברלה חזרה לרביבו, כדורגל נפלא של מכבי תל אביב, אבל עכשיו רביבו לא מדייק עם המסירה לאבו פרחי. מיגל סילבה מעיף את הסכנה מהאזור המסוכן שלו. שוב רביבו ראשון עם הראש לעידו שחר. שחר מנסה למצוא את ברלה, התערבות בזמן שמה. ומה אומר הכוון? עבירה, ורק יצחקי לא אוהב את זה. כדור יש של מכבי תל אביב. תראית יצחקי, זעם ירד בזעם לספסל.
3: נכון, כי אני לא... שוב, השופטים הם יותר קרובים, אבל...
1: תשמע, הוא נתן את היתרון למכבי תל אביב, לא ממשה אותו. נכון. ועכשיו הוא מחזיר את הכדור חזרה לרביבו, עליו הייתה עבירה.
3: מה זה לא ממשה? השתלטה על הכדור ואיבדה אותו.
1: בדיוק, לכן היתרון, כן.
3: כן,
1: הוא נתן את היתרון כבר. היה יתרון לא ממש כמו שצריך מבחינתה, זו בעיה שלה. דקה 23, בבלומפילד, אסנטה עם כדור ארוך לעבר ורלה, ורלה מהיר מאוד, יגיע לזה, הוא בקצה הרחבה בצד שמאל, מנסה לטעתע שם באלי מלך, מנסה ביתה לשער עכשיו, נבלם! מכבי ביתר צריכה להרחיק את הסכנה ויכול לצאת קדימה עכשיו, יש הרבה שטח לקלו, קלו מנסה לעבור בכוח את היחזקאל שירד להגנה. תראה איפה נמצא היחזקאל עכשיו בצד השני, העמדה הנגדית לו, שם מאבק לגיטימי.
3: כן, יחזקל...
1: והכדור של מכבי תל אביב, יחזקל סוחט כדור חוץ.
3: יחזקל, תמיד אנחנו רואים אותו

0: כדור של מליקה ניסה למצוא שם את אותו יחזקאל, לא הגיע בזמן והיבט הכדור הזה, חוץ לבית הירושלים, ממהרת כבר עם ירדן שוע, מחזיר אחורה לירין לוי, עכשיו אינו, שוב ירין לוי נותן לקרבלי, קרבלי ממהר לירדן כהן שנותן לשוע, שוע מול סאיטי נותן לירדן כהן, סאיטי בא לסגור שוב את שוע, מצ'אפ בין השניים, סאיטי ראשון, חוטף לשוע ללא עבירה, ותראה את שוע,
1: שוע ממש נרדם, שוע מגזים,
0: ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת קדימה, עם ורלה, רק שזה לא יעלה בשער עכשיו, ורלה נותן שמאלה לרביבו, יש לו הרבה שטח להגביה מכאן, ובצד שמאל, מגביה, יש ראש של מכבי תל אביב, לא, קרבלי ראשון, שוב ורלה, ומה שורה קלייבוביץ', יש שחקן של מכבי של ביתר ירושלים שרוע שם, זה לא נראה טוב.
1: צילי, לא?
0: בחלק המגרש של מכבי תל אביב, זה איתה נכון, זה הצילי. ועכשיו מקבל שם את הכרטיס הצהוב, כמרה על הוויכוחים עם לייבוביץ'. המוצב הראשון לערב,
1: זה נראה...
0: הוא במכבי תל אביב. זה נראה לא טוב לספיס והתגוב
1: כן,
0: של הצילי.
1: זה מתיחה או מישהו פגע בו? זה לא ראינו.
0: לדעתי הוא מסמן חילוף.
1: כן.
0: לדעתי הצילי לא יכול להמשיך. הוא קורא לצוות הרפואי מהר אליו. זה לא נראה טוב מפה מעמדת השידור שלנו.
1: כן, נראה כמו מתיחה לא יודע מה השחקני מכבי תל אביב רוצים ממנו, בן אדם לא מסוגל לזוז, כנראה מתח משהו ושם כולם עטים עליו, יש מספיק זמן. הנה, אנחנו רואים את זה, מאוד יכול להיות שהייתה פגיעה בגב של הצילי.
0: כן, אתה סופה בהילוך החוזר, הוא מחזיק את הגב התחתון שלו, צריך להגיד.
1: בוא נראה, הנה, אנחנו נראה את זה תכף עבר פה.
0: האם קמרה דחף אותו?
1: הוא נתן לו... אני לא יודע אם היה משהו.
0: קמרה הוא זה שפגע באצילי, לכן אצילי נשכב שם. קמרה קיבל צהוב, אני לא יודע אם על העבירה או על הוויכוחים לייבוביץ', אבל זה לא עבירה של אדום, זה... זאת חיפונת קצנה.
1: אם הוא נתן לו אגרוף, אז זה אדום, אבל אני לא יודע אם בכלל היה מגע. ממה שאני רואה מהמסך, עדיין לא ראינו הילוך חוזר, זה היה נראה ששניהם רצים...
0: רגע, אבל שים לב, לייבוביץ' מחזיר את הכדור לשם, הוא נותן עבירה לביתר ירושלים, למרות שכבר עבר זמן מאותו מקרה.
1: מוזר.
0: החלטה די מוזרה של לייבוביץ', אבל מי אנחנו שנשפוט? זה לטובתה של ביתר.
1: אם זה פגיעה בלי כדור אור ובמכוון, זה אמור להיות אדום.
0: אתה שומע את הכרוז? אמרתי, רק כרטיס צהוב לקמרה.
1: מוזר.
0: אז ביתר ירושלים עם כדור חופשי והצילי מתאושש. הולכת על כדור קצר, ידן שוע נותן ומקבל בחזרה, צריך להיזהר עכשיו כי בהם ילחוץ אותו. לידו נמצא בן שימול. בן שימול לירין לוי, צריכים להיזהר לא לאבד פה את הכדור. שוב בן שימול, צריך למסור לשוע, לא ראה את ההצטרפות של שוע. שחר לחץ אותו, הוא מחזיר אחורה. עכשיו הכדור לעבר קרבלי, הולך על ההגבהה, נגיחה. עכשיו הכדור יוצא מחוץ לרחבה לאצילי, אצילי יכול לבעוט מפה, אצילי הולך לביתה חלשה שנבלמת.
1: כן, הוא דווקא
0: לא עשה, ברור,
1: עשה את התנועה שהוא
0: את החיתוך שלו,
1: הצליח להשתחרר, אבל יצא לו דרדלה כזה, לא יצא לו כמו שהוא אוהב. ואתה יודע מה, גם מכבי תל אביב ידע לסגור את זה, ידע לסגור את הקרוב, את הרחוק, שניים היו עליו, הכדור פוגע בהם, אבל תן להציל לי עוד הזדמנות אחת, שתיים כזאת, זה יצליח. ביתר חייבת את זיו בן שימול, את ירדן שוע, את אצילי, את ירין לוי באמצע, את אינו, מפוקסים, משתלטים על מרכז השדה, משחקים את הפסים שלהם.
0: רגע, יש שם עבירה על רועי אלימלך,
1: כן.
0: ועכשיו הכוון מסמן לשופט, ברק יצחקי אומר, איפה הצהובים? נתת אחד לקמרה קודם לכן, אולי גם עכשיו מגיע לעבירה הזו שבוצעה על, על, על אלימלך.
1: אם זה יהיה משהו קיצוני, עבר יתערב, בינתיים זה לא קורה, אבל...
0: לא, עבר יכול להתערב רק למקרה של אדום,
1: של
0: כמובן.
1: של אדום, כן, כן. אבל מכבי תל אביב מתחילה לשחק אגרסיבי.
0: לנסות לעצור את ביתר ירושלים.
1: כן, לא יודע, מה היא מפחדת לספוג? זה לא המשחק החשוב שלהם. כאילו, אתה יודע, הספורטיביות זה מצוין, ושילחמו, וכל ניצחון הוא ניצחון.
0: רגע, כמעט אינו מאבד כדור, הוא מחזיר שם לקרבלי. עכשיו קרבלי צריך להיזהר. מסירה לא טובה של קרבלי, אבל מיגל סילה והעירני יוצא מהשאר שלו. הוא מצליח לדייק עם כדור אל עבר ירדן כהן בצד שמאל. יש לו הרבה שטח, הוא נותן באמצע לירין לוי. עכשיו ירין לוי מנסה מסירה לאצילי, אצילי לא מצליח להשתלט על הכדור הזה, מליקה יוצא, תופס את הכדור בתוך הרחבה שלו, כבר ממהר לצאת קדימה, אבל יש חטיפה בביתר ירושלים, ועכשיו נגיחה על עבר קלו, קלו עם עוד נגיחה, ירדן שוע מוריד עם הראש, אינו עכשיו, אינו יכול לבעוט, אינו הולך לביתה, מליקה עודף את הביתה הזו של אינו.
1: מה זה עודף? מליקה מתעופף לכדור הזה.
0: הכדור עדיין אצל ביתר ירושלים, אצילי, היא מסירה לאלימלך, אלימלך מנסה למצוא את קלו בתוך הרחבה, זה לא מספיק טוב. ביתר ירושלים מתחילה להשתלט, דקות טובות שלה.

0: יש טענה של מכבי תל אביב ששחקן שלהם פצוע וביתר לא מוציאה את הכדור, עכשיו היא מוציאה אותו. שמעתם את שריקות הבוז של הקהל?
1: תשמע, מליקה, שוער הנהדר הזה עם שתי הצלות הירואיות, אפשר להגיד, פעם אחת זה היה שוע, עכשיו זה היה מביתה של אינו.
0: של אינו, כן.
1: תגובה פשוט אדירה של השוער הצעיר הזה, פשוט נהדר, הוא מתעופף לכדור הזה, הכדור של אינו כבר עושה את הדרך לחיבורים, מפה זה נראה ככה לפחות, ומליקה מתעופף, נהדר, לוקח אולי שער בטוח, ולא בפעם הראשונה במשחק הזה, למרות שמכבי תל אביב עדיין יותר טובה ויותר מסוכנת מביתר ירושלים.
0: מי שהיה פצוע שם, נדמה לי זה אור סעיתי או יחזקאל, זה העמדה באגף ימין, אבל אותו שחקן התאושש כבר על הרגליים, והכדור יהיה כדור חוץ של מכבי תל אביב. אמרתי יחזקאל, זה היה יחזקאל כבר על הרגליים. מכבי תל אביב וספורטיביות מחזירה את הכדור לביתר ירושלים שהוציאה אותו החוצה. חצי שעה של כדורגל, שליש משחק מאחורינו, עדיין 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. אור שירזי ויציק רובין מעבירים לכם את השידור הישיר הזה בגלי ישראל, כמו כל משחקי ביתר ירושלים. אנחנו במשחק השלישי מתוך שלושה אחרונים של העונה, הראשון מתוך שלושה אחרונים של העונה.
1: ועכשיו אנחנו רואים את ביתר ירושלים מנסה
0: לצאת קדימה,
1: לצאת קדימה ומסודר מרגל לרגל.
0: ירין לוי הולך ימינה עכשיו להצטרפות של אלימלך. אלימלך מחזיר אחורה לגדרני. אינו בא לקבל את הכדור, מקודם מליקה לקח כדור גדול שלו. אינו מקפיץ ברחבה, מוצא את שוע, שוע צריך לבעוט ומשאיר לביתה, בן שמעון לבלם, האם יש טענה לפנדל?
1: וואו, איזה
0: הצלה! האם יש טענה לנגיעת יד ברחבה? זה מה ששחקני ביתה ירושלים מבקשים, זה הולך, הכדור הזה הלך לקרן.
1: תשמע, כמרה שם גולש לכדור של בן שימון, שכבר הכדור הזה היה בדרך למסגרת, לשער, אני לא יודע.
0: בוודאות הלך למסגרת.
1: בישול נהדר, זה שוע שמשתלט על כדור העומק הזה, מוציא
0: לבן שימון. ובחוכמה הוא הוריד לבן שימון.
1: בהחלט, וכמרה שם מזנק על הכדור הזה, מכאן זה היה נראה עם הרגל, עבר אולי
0: לדוק את זה. ליבוביץ' נחרץ, איציק, הוא כבר מסמן כדור קרן.
1: כן, אם היה משהו, שוב, נזכיר את עבר, שהיה קורא לו, אין בדיקה לפי מה שנראה כרגע.
0: לא, הוא כבר נחרץ, הוא כבר הודיע על כדור קרן, וביתר ירושלים הולכת להגביה אותו. אצילי אל הכדור הזה מסובב לרחוק, נגיחה שם, עדיין הכדור בתוך הרחבה, יוצא החוצה, נותנים לו לצאת במכבי תל אביב, וזה כדור שוער של מליקה.
1: סוף סוף שביתר משחקת את הכדורגל,
0: מליקה ממהר לשלוח את ורלה. ורלה על קו האמצע בצד שמאל, בצד השני סעיתי חופשי, הוא רואה את סעיתי עם כדור חץ, נוחת ברגל של סעיתי הקיצוני מקוסובו, יחזקאל עושה לו עקיפה, סעיתי הולך על ביתה לשער, סמוך לפינה הימנית של מיגל סילבה.
1: זה לא היה רחוק, סעיתי מתקדם, 17-18 מטר מהשער, אלכסונית מהאגף הימני, בועט לרחוק, סילבה הגיב, אני לא יודע אם הגיב כל כך טוב, אם זה למסגרת, אני לא בטוח שהוא לוקח את הכדור הזה, ממש סמוך לקורה, אבל נחזור עוד למהלך של שוע ולטענת היד של שחקן מכבי תל אביב. ביתר ירושלים הגיע למצב הזה סוף סוף בזכות הכדורגל הסבלני שלה, הנכון, החכם, בין אינו, שוע, בין שימול, כל החוליה הזאת שאני מדבר עליה מתחילת משחק, שאם היא חייבת לקחת את האחריות ולקחת את זה.
0: עכשיו טעות שם שמיגל סילבה מצליח לצאת מזה, ובכדור אצל אלימלך לא מצליח להשתלט, יוצא לחוץ.
1: שער עצמי שם, כן.
0: זה כמעט היה הולך לשער עצמי, מיגל סילבה ניצל בשן ועין מאותה טעות. עכשיו הכדור בחלק המגרש של מכבי תל אביב, חזרנו עד מליקה, השוער הצעיר. הולך ימינה, כדור ליחזקאל, יחזקאל עם הראש ניסה למצוא את סעיתי. התערבות של גדרני לא מספיק טובה, הוא חסר בהגנה עכשיו. מכבי תל אביב מנסה לשלוח את אבו פרחי, מיגל סילבה יוצא מהשער עם הראש, מנקה. גדרני עם הראש פעם שנייה, אבל הכדור חוזר למכבי תל אביב שכבר מהר את שמאלה לברלה. רביבו עושה לו עקיפה, אבל מה יבחר הקיצוני מכף ורדה? הוא חודר להרחבה, מוציא רוחב, נבלם על ידי גדרני. עכשיו אצילי ממהר בנגיעה לבן שימון, נגיעה לקלו, שחר יורד בזמן וחוטף, אבל ליבוביץ' אומר עבירה של עידו שחר. הכדור יהיה של ביתר ירושלים אחרי עבירה של עידו שחר. עכשיו הכדור חוזר אליה, 33 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בבלומפילד. צריך להגיד, מכבי תל אביב מסוכנת, אבל איציק, ביתר הגיע למצבים שלה.
1: בהחלט, ברגע שביתר ירושלים משחקת את המשחק שלה מרגל לרגל, מתחילה בהגנה דרך הקשרים, אינו ירי לוי בן שימול שחייב לקחת את האחריות על המשחק הזה, כי בשני המשחקים האחרונים הוא כמעט ולא נראה, הגיע למצב שלו, ירדן שוע כמובן הוריד לו כדור, ואז הגיע למצבים שלה. מנגד מכבי תל אביב נמרצת, רצה קדימה וביתר צריכה לנצל את זה, היא חשופה כולה מאחור.
0: בכל כדור ארוך שראינו את זה, שוב הולכים על כדור ארוך עכשיו, ניסיון להעביר אגף, קלו יגיע לזה, מגיע, מדביק את הכדור אבל חוזר לחלק המגרש שלו, נותן לירדן כהן, עכשיו בן שימול חזרה לגדרני, ירין לוי בא לקבל את הכדור, שמאלה לירדן כהן, קלו עכשיו מנסה להסתובב, שומר על הכדור בתחומי המגרש, כהן עושה לו עקיפה אבל קלו ממשיך, בינתיים קלו מחזיר אחורה לבן שימול, ירין לוי עכשיו בנגיעה לאינו, אינו הפעם לא בועט, הוא משאיר לשוע, הגנת מכבי תל אביב מרחיקה, זה כמרה ששם רגל חוץ ליד דגל הקרן מהפינה השמאלית, וכל פעם שהצילי ניגש להוציא כדור אתם שומעים את שריקות הבוז של אוהדי מכבי תל אביב,
1: שריקות הבוז והרשת שם עולה לו באוויר של המאבטחים ש...
0: כדי שלא ישליחו חפצים כמובן,
1: לו, כן, חגורת ביטחון.
0: חוץ לביתה ירושלים, אלי מלך מוציא להצילי, מקבל בחזרה המגן הימני שאפשר להגיד איציק נכנס בעל כורחו להרכב אחרי הפגיעה של ננה באמצע השבוע מול באר שבע.
1: כן, ננה נפצע, ככל הנראה ינסה לחזור למשחק
0: רגע, יש שם עבירה בינתיים של אותו אלי מלך על רביבו, הכדור יהיה של מכבי תל אביב.
1: אלי מלך בסך הכל בא באמת לביתה ירושלים במעבר עם העסקה עם זסנו כדי להיות מגן ימני שני או ראשון עם מורוזו, ואז הגיע אנטווי שהוא באמת רמה אחת מעל הליגה הזאת,
0: פגיעה של אלמו כהן, כן?
1: כן, רמה אחת מעל הליגה הזאת. אנטווי כמובן שווה הרכב בכל משחק, נפצע בביתר, מקווים שהוא יחזור באמצע השבוע, למחזור אמצע השבוע
0: מול הפועל פתח תקווה בשלום הביטוח.
1: בינתיים אלי מלך יצטרך להוכיח את עצמו, וגם מול באר שבע הוא היה נהדר, הוא היה נמרץ, הוא שחקן שהוא לא רע בכלל, יכול למלא את החסר לעת עתה.
0: כדור שביתר ירושלים לא מדויק כעת, מכבי תל אביב עם כמרה, צריך להיזהר שם, ניזהר, מוצא את סיסוקו, הקשר ממעלי נותן לקיצוני מכיף ורדה שמוריד בעקב, זה היה ורלה, לידו שחר, שחר מחזיר לוורלה, ורלה במכבי תל אביב הוא מסוכן, מקצה הרחבה כבר שביתר ירושלים, כמה שטח יש לו, מנסה לחדור פנימה, לא, מוציא החוצה, האם תבוא ביתה פרץ, מעל השער של מיגל סילבה.
1: וורלה לוקח, מקבל את הכדור,
0: האיש המסוכן של מכבי תל אביב.
1: כן, אתה בטוח שהוא יעשה תנועה פנימה, ינסה לחדור, עושה את ההטייה, נכון, הוא כבר משתחררת לו הזווית לביתה, והוא לא עושה את זה, הוא מושך עוד שחקן ועוד שחקן, ובסוף הוא מאבד את זה, נותן לדור פרץ שכבר מתרחק מהשער, משם הוא בועט לאוויר. ורלה, אם היה יותר מרוכז, אתה יודע מה, תן את המצבים האלה להציל.
0: שמת לב עכשיו לכדור חופשי, כדור שוער של מיגל סילבה, ניסה למצוא את שוע, אין הבדל בכדורים האלה, זה לא היה מדויק.
1: אבל זה מיותר, אם זה מוזי שם, כן, שוע אוהב את הכדורים על הגוף. תן את המצבים של ורלה להצילי ואת השתחררות של החצי מאית השנייה הזאת וביתה לזווית, הוא עושה מזה הרבה יותר.
0: אבל עכשיו יש טעות בהגנת ביתה ירושלים, ואבו פרחי מול מיגל סילבה יכול לעשות שער, אבו פרחי מקפיץ את האחת אפס של מכבי תל אביב, שער מכבי תל אביב, טעות אחת בהגנה של ביתר והיא משלמת, אבו פרחי עם צ'יפ מקפיץ מעל מיגל סילבה, ומכבי תל אביב עולה ראשונה ליתרון כאן בבלומפילד. השאלה הנשאלת, האם היה נבדל?
1: מכאן לא היה נראה שהיה נבדל, אולי קטנצ'יק, בכל מקרה זה בבדיקה, זה היה אבו פרחי או סעיתי אור, אני לא...
0: לדעתי אבו פרחי
1: נבדל לא היה אור לפי מה שאני רואה, אבל זה היה תומר אבו פרחי, אוקיי, לא נראה שהיה נבדל, נשמה את...
0: לא, זה סעיתי, סעיתי, כן, זה סעיתי הקיצוני מקוסובו, כן, סעיתי. לא אבו פרחי, זה סעיתי שעשה את ההתגנבות בצימין הפנימה.
1: כן, אני חושב שאלי מלך שם שבר את קו הנבדל, לא היה נבדל, מכאן זה לא נראה כמו נבדל.
0: השער הזה בבדיקה גם על המסכים, הקיצוני מקוסובו עם שער שלישי, השאלה אם השער הזה מאושר.
1: אני חושב שגם סעיתי מזדכה בכרטיס צהוב על ההתגרות באוהדי ביתר.
0: כן, הוא התגרה בקהל לאחר כיבוש השער, וכמו שזה נראה כרגע השער הזה הולך להיות מאושר. שחקני שתי הקבוצות כבר בעמדה לחדש את המשחק, ליבוביץ' משוחח שם עם שוע, מסביר לו שהתקנו אותו במערכת המסך שאין מה לבדוק, למרות שהוא עוד משתהה קצת, הוא עם היד על האוזן, איציק, השופט הראשי ליבוביץ' עם היד על האוזן,
1: נראה כמו שער חוקי, אבל אולי זה היה ממש גבולי, אז בגלל זה בודקים את זה, וזה טוב.
0: אני בטוח שמערכת המסך, שם נמצאים דניאל בר נתן ורפאל גבע, פורסים את הקווים לראות בדיוק האם סעיט היה בנבדל. השער הוא של סעיט, לא של אבו פרחי, כמובן. שמעתם את הכרוז, כבר מודיע לקהל שבודקים נבדל, בודקים נבדל, זה עדיין השער לא מאושר כאן.
1: הכרוז אומר נבדל, השופט עדיין עם היד על האוזנייה, עדיין השער בבדיקה, מי זה דיבר, הכרוז?
0: הכרוז של מכבי תל אביב, הלא הוא שי סידי.
1: חשבתי זה כמו באיפה, באיטליה או שהשופט מדבר, באיטליה.
0: לא, זה שי סידי. זה שי סידי. הקרוס של מכבי תל אביב.
1: מוזר, זה מקרה מוזר, אבל צהוב לסידי.
0: עדיין לוקח פה זמן לבדוק האם היה נבדל של סעיטי.
1: נבדל.
0: אין שער, אין שער. הכדור חוזר לבית"ר ירושלים, ליבוביץ' מרים את היד לעבירת נבדל. 0-0 עדיין, הקהל של מכבי תל אביב מתעורר, כשבית"ר ירושלים מתעורר, היה נבדל של סעיטי במערכת המסך, התקנו את ליבוביץ', השער נפסל, 0-0 בבלומפילד, משחק חדש.
1: משחק חדש.
0: בית"ר ממהרת עכשיו, בוא נראה אם היא תצא מדויק עכשיו. הכדור לירדן כהן שמאלה, נותן לקלו. קלו יכול לחדור לרחבה, משאיר להצטרפות של כהן. הגנת מכבי תל אביב מרחיקה, הייתה שם עבירה בתוך הרחבה, והכדור יהיה של מכבי תל אביב.
1: כן, קלו שם, אפשר להגיד, דרס את ורלה, מי זה שם בהגנה, מספר 6, אסנטה, של מכבי תל אביב, ועושה עליו את העבירה לזכות של מכבי תל אביב, שמוציאה את הכדור הזה, ורוצה לצאת קדימה עם רוי רביבו באגף השמאלי, בא אליו... הילריו קמרה מהבית הכדור הזה, לאומר אצילי, הנה הוא משתלט על הכדור הזה, קרוואלי מחזיר לאחור, טענה שם על מרפק של קרוואלי.
0: ליבוביץ' עכשיו הולך לראות,
1: כן.
0: ליבוביץ' ניגש לראות מה קורה שם.
1: לפני כן הייתה עבירה כנראה על קרוואלי, זו הייתה שריקה אור.
0: כן, הייתה שריקה לעבירה מוקדמת, אבל ליבוביץ' עכשיו ניגש להרגיע את העניינים, גם קרוואלי לידו. וגם השחקן שנפגש שם במכבי תל אביב שמבקש עבירה, זה סעיטי לדעתי. לא, הפעם זה אבו פרחי.
1: הפעם
0: זה אבו פרחי, כן. דקה 40 בבלומפילד. אם הצטרפתם אלינו עכשיו, שער לזכותה של מכבי תל אביב נפסל, סעיטי כבש, אבל היה בנבדל. מה זה גבולי? איך פרסו את הקווים שם בבר?
1: כן,
0: לקח הרבה מאוד זמן.
1: וזה לטובת ביתר ירושלים, היא חייבת לנצל את זה. היא ניצלה פה מפיגור שער בדקות לא טובות. והיא חייבת לחזור לעצמה, להחזיר לעצמה את המצבים, ואנחנו רואים אותה נלחמת.
0: בוא נראה, כדור נייח, אצילי הולך על הקפצה להרחבה. הגנת מכבי תל אביב מרחיקה. זה שוע שנמצא שהוא מקפיץ לתוך הרחבה חזרה. יש טענה לעבירה, ליבוביץ' שורק. עבירה על רביבו, הכדור יהיה של מכבי תל אביב.
1: עבירה על רביבו שידע לסחוט את זה מאלי מלך. אני לא מבין את אלי מלך, הכדור באוויר, רביבו לא יכול לעשות הרבה. תנסה להוציא מזה חוץ, קרן לטובתך. במקום זה אתה נותן את המצב הכי קל לזכותה של מכבי תל אביב, וזה עבירה בתוך הרחבה לזכות מכבי תל אביב. כן, חבל.
0: דקה 42 מבלומפילד, חוץ למכבי תל אביב. רביבו מוציא בחלק המגרש שלו אחורה. לקמרה. קמרה לאסנטה. אסנטה מחזיר לשוער שלו מליקה, עכשיו בשחקני ביתר מגיעים ללחוץ אותו. כדור חוזר לאסנטה, מנסה למצוא את פרץ, לא מספיק טוב. ירדן כהן קצימת מתבלבל שם, מחזיר אחורה לגדרני בזמן.
1: נהדר ירדן
0: כהן. רגע לפני שחוטפים לו את הכדור.
1: שלושה שחקני מכבי תל אביב עטים על הכדור, הוא מועד, מצליח לקום ולהשיג אותם ולהציל את הכדור הזה שישאר ברגליים שלו, של ביתר כמובן.
0: אנחנו בדקה 43. ביתר ירושלים יוצאת קדימה עם קלו, לא מספיק טוב, אבל הוא חוטף את הכדור חזרה בתוך הרחבה של מכבי תל אביב וסוחט קרן. מהלך נפלא שם של קלו.
1: מהלך נפלא של קלו, אבל הטעות הגדולה יותר היא של ההגנה של מכבי תל אביב. הסנטה שם עם חזקל מתבלבלים ומחזירים את הכדור לקלו, שלא מוציא מזה הרבה, הוא דווקא נשאר לבד על הקו בתוך הרחבה.
0: עשה את המקסימום, איציק.
1: היה צריך להוציא כדור, לא לעשות עוד איזה חצי מהלך, אתה יודע. הביתה חייבת לעלות ליתרון, אור, היא רוצה להישאר בתמונת האליפות. ואולי זו הדקה.
0: דקה 43, נכנסים לדקה 44. קרן לזכותה של ביתר ירושלים. על כדור הקרן ירדן שואה, הקפטן שלה, מסובב פנימה. הגנת מכבי תל אביב מרחיקה, אבל ליבוביץ' טוען לעבירה מוקדמת, והכדור יהיה של מכבי תל אביב. בתחילת המשחק נעשה טקס לבן מנספורד, המנכ״ל היוצא של מכבי תל אביב. אז גם את זה אנחנו מעדכנים אתכם, היה פה מרגש מאוד מבחינת מכבי תל אביב, שעכשיו מאבדת כדור. קלו אוסף אותו, מחזיר אחורה לבן שימול, בן שימול להציל, יציל בנגיעה לקלו, הכדור עכשיו מבולגן אבל חוזר את הירושלים, ואינו מתבלבל, מוציא את זה החוצה, חוץ למכבי תל אביב.
1: משהו לא טוב קורה עם שואה, הוא היה נהדר באמת בשני המשחקים האחרונים, הוא, אתה יודע, אבל משהו קורה איתו, הוא לא מפוקס, הוא לא מצליח לתת מגע טוב
0: לכדור. רגע, בוא נראה את מכבי תל אביב שיוצאת קדימה עם ורלה, מנסה לתעתע שם באינו, מתגבר גם על אינו וגם על אלימלך, סוחט עבירה בחוכמה. גם אינו וגם אלימלך היו שם על ורלה, התגבר על שניהם וסחט עבירה.
1: אני חושב שהשופט נפל לעבירה הזאת, אינו בסך הכל שם גוף, יד, אבל לא הפיל אותו. בסדר, עוד עבירה. אז ורלה פעלתה, נסעה הטעיה נכונה, אין מה להגיד, כן?
0: כן, אמרנו איציק, לדעתי במחצית הזו המצטיין של מכבי תל אביב ורלה.
1: בהחלט.
0: ועכשיו זה כדור חופשי למכבי תל אביב. 40 מטרים, טיפה יותר, אלכסונית בצד שמאל. אנחנו על סף המחצית, ביתר לא רוצה לספוג בדקות האלה. רביבו מקפיץ לרחבה, נגיחה ראשונה, במכבי תל אביב טוענים לנגיעת יד, ליבוביץ' אומר פנד, ליבוביץ' אומר קרן. שמעתם את הקרוס של מכבי תל אביב, שי סידי, 3 דקות תוספת למחצית הזו, ואלו דקות אמרתי לפני המצב הנייח קודם שביתר לא רוצה לספוג בהן. אנחנו 3 דקות אחרונות של מחצית, וזה כדור קרן של מכבי תל אביב. עידו שחר עומד על הכדור הזה. באמצע השבוע מכבי תל אביב ניצחה כאן בבלומפילד. מה זה ניצחה? הביסה את מכבי חיפה 3-0. היא במומנטום חיובי. עידו שחר מקפיץ את כדור הקרן, יש הצטרפות, לא, הגנת ביתר ירושלים מרחיקה, פרץ מנסה לבעוט עדיין בתוך הרחבה, לא מצליח, הכדור עדיין ברחבה, יש הקבעה, הכדור נוחת אצל אבו פרחי, מיגל סילבה מציל, שער בטוח, אבל מורחק לעידו שחר, שוב מיגל סילבה מציל, לא, זה מעל השער.
1: מעל השער, הכדור הזה היה קרוב, קרוב, הלך מעל המשקוף, אבל הצלה ענקית שם של מיגל סילבה בא בעיטה הראשונה.
0: של אבו פרחי.
1: וכן, והרחקה לא טובה שם של אלי מלך שהיה לקו, שהכדור הזה מגיע לשחקן של מכבי תל אביב. בנס גדול ביתר לא בפיגור כאן, במשחק לא טוב. ברק יצחקי יצטרך לחשוב מה הוא עושה.
0: רגע, ועכשיו מכבי תל אביב, ביתר משחקת באש ברחבה שלה, כמעט בלבול שם, הכדור אצל גדרני, מעיף את הסכנה מהרחבה שלו.
1: מה הוא עושה במחצית השנייה, ברק יצחקי? איזה חילופים הוא עושה? קלו לא נראה. בן שימול מאוד עייף, לא מצליח לבוא, לקבל את הכדורים ולנהל את המשחק ביחד עם שואה או עם אינו. רגע. זה שלך. אולי ביתר.
0: עכשיו ביתר יוצאת קדימה עם קלו. קלו מתבלבל, מסורבל מאוד קלו.
1: מסורבל מאוד, כבר 3 משחקים איננו, וברק יצחקי לא מגיב לזה.
0: ועכשיו ורלה יוצא קדימה במכבי תל אביב. נותן אחורה לידו שחר, שחר לרביבו, מעט קצת את הקצב, אנחנו עמוק בתוספת הזמן, דקתיים כבר מאחורינו, נותרה עוד דקה מתוך 3. רביבו מחזיר אחורה, כמרה, אסנטה עכשיו, סיסוקו בא לקבל את הכדור כמו בלם שלישי, נותן ימינה לאסנטה, אסנטה מנסה לשלוח את סאיטי, לא מספיק טוב, אבל יחזקאל היה שם בנבדל, כוון מרים את הדגל, זה היה נבדל כל כך ברור.
1: ברור מאוד. זה סעיתי או...
0: לא, אבו פרחי.
1: לא מבין מה הוא עשה שם.
0: האיש מבלבל את כולנו, נמצא בכל מקום.
1: למה בכלל לגעת בכדור הזה? ממש... ממש... לא ברור.
0: עוד רגע נדמה לי שנקבל פה את מספר הצופים הרשמי בבלומפילד. עושה את זה ידידנו ומאזיננו היקר האריק. 22,676 אוהדים הערב בבלומפילד, זה המספר הרשמי. אנחנו עמוק בתוספת הזמן, ליבוביץ' עם המשרוקית בפה, יש שם עבירה לזכותה של מכבי תל אביב, אם היא תמהר אולי תצא להתקפה אחרונה. לא, ליבוביץ' לא נותן לה, הוא שורק ונועל את המחצית הראשונה. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. זו תוצאת המחצית. שער של סעיתי נפסל פה ממש 10 דקות קודם לכן, וזה האירוע העיקרי לפחות. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. תוצאה לא טובה לביתר,
1: לא
0: אם היא רוצה אליפות.
1: אני חושב שהאירוע העיקרי בעיקר זה ביתר ירושלים שלא הופיע. ביתר ירושלים חלשה, לא טובה, שכחה מול מי משחקת, שכחה שהיא צריכה להשתלט על מרכז השדה ולנהל את המשחק הזה, היא מסוגלת. זה לא באר שבע וזה לא מכבי חיפה, השחקנים שלה עייפים, תעשה חילופים. זה הדרישה מברק יצחקי, קלו לא טוב, תעביר אותו. בן שמעון עייף, יש לך מספיק מחליפים טובים ומוזי מהיר. אפשר לעשות החילופים, צריך לצאת מפה עם ניצחון, מלבד זה לא יתקבל בביתר ירושלים. למרות העונה הגדולה, אור. לא
0: כמובן, אם ביתר...
1: ממה שעשה עד עכשיו ברק יצחקי עם ביתר ירושלים.
0: אבל אם ביתר רוצה אליפות, היא צריכה לעלות למחצית השנייה הרבה יותר טוב מהראשונה. תני רצת גבויה, הצליחה להגיע למצבים, אבל כמו שאמרנו,
1: נכון.
0: זה לא מספיק טוב. אנחנו יוצאים להפסקת מחצית. אור שירזי ואיציק רובין מחזירים את השידור אל האולפן. ליאור דורנשטיין נמצא שם, לא נתנו לו קרדיט, מגיע לו. קח את השידור ליאור, קצת מוזיקה, הפסקת מחצית. אור שירזי ואיציק רובין, נחזור אליכם עם פתיחת המחצית השנייה. בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב, אמרנו, אם ביתר רוצה אליפות, היא חייבת לנצח בבלומפילד. אם היא רוצה אליפות, הוא להישאר בתמונה. הפסקת מחצית.

0: שבתם אלינו? עכשיו אתם שומעים? כן, שבתם אלינו. עוד רגע תיפתח כאן המחצית השנייה. אור שירזי ואיציק רובין כאן ביציון בלומפילד. 0-0, זאת תוצאת המחצית בין מכבי תל אביב וביתר ירושלים. הטכנאי באולפן ליאור דורנשטיין נתן לנו את השידור בטיימינג מושלם, כמו שאומרים. איציק, מחצית מאופסת, אנחנו רואים שאין שינויים בשתי הקבוצות. רגע לפני שביתר פותחת אותך, מילה שלך.
1: ביתר ירושלים במחצית ראשונה לא טובה, חלשה אפילו, קלו מאוד עייף, כל פעולה שלו לא טובה, לא מצליח לעבור שום שחקן, לא שומעים אותי אור, אני לא שומע את עצמי, לא מצליח לעשות שום פעולה חיובית, בן שימול לא משתלט על הכדורים טוב, לא מנהל את המשחק ביחד עם אינו וירין לוי, אני בהחלט לא מבין את ברק יצחקי שעדיין משאיר אותם על המגרש, ואתה יודע, ממשיך לתת להם את הקרדיט. הם עשו דברים מופלאים בפלי אוף, אין ספק, אבל שני משחקים אחרונים
0: יצאנו
1: לא
0: לדרך עם המחצית השנייה כאן בבלומפילד. אתה שומע עכשיו יותר טוב?
1: את עצמי פחות.
0: יצאנו לדרך בבלומפילד, מחצית שנייה, ביתר ירושלים פותחת אותה בצד ימין, עכשיו תתקוף משמאל, מכבי תל אביב בצד שמאל תתקוף מימין. כדור של קלו עכשיו מוסר אותו דווקא לסיסוקו. עכשיו סעיתי ינסה לצאת קדימה, נראה אותו הרבה יותר קרוב אלינו, הוא קבע שער במחצית שנפסל, ולכן התוצאה עדיין בעינה 0-0. ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה, אלי מלך, אצילי לידו, מחזיר לו במסירה כפולה, אצילי בחוכמה, ולאלי מלך יש הרבה שטח סליחה, בהתקפה הזו הוא מוציא לשוע, שוע בקצה הרחבה, הולך על ביתה, מליקה מציל כאן שער. איזו התקפה של ביתה ירושלים, וכמה זה היה קרוב.
1: ואמרנו שאצילי במחצית ראשונה לא טובה, חלשה, נותן פה מסירה ענקית לאלי מלך, מפנה לו שטח, רץ על כל הקו, מוציא כדור נהדר לירדן שוע מ-17 מטר, בועט לפינה, מליקה מותח את כל הגוף כדי לקחת את הכדור הזה, קרן לביתה ירושלים.
0: אנחנו עם כדור קרן של ביתר, עכשיו הוא מוגבה פנימה, מליקה מאגרף, הרחקה פעם ראשונה, אין שם נבדל, הכדור חוזר לשוע בקצה הרחבה, מה יעשה שוע? מוציא החוצה, הגבה לתוך הרחבה של אינו, לא מדויק, שם בלבול ברחבה, טענה להשתלטות עם היד, ליבוביץ' אומר כלום ושום דבר, מכבי תל אביב תמשיך עכשיו עם יחזקאל, מסירה שלו לפרץ, יש לחץ של שחקני ביתר על השניים, יחזקאל משתחרר נהדר עם מסירה לסיסוקו, סיסוקו שמאלה נפלא עכשיו לרביבו, ורלה עכשיו מחזיר לרביבו, רביבו בתוך הרחבה של ביתר, נופל, סוחט קרן, מה אומר השופט?
1: נראה
0: שזה כדור שוער.
1: כן, זה נראה ככה,
0: ככה ליבוביץ' מסמן. לא, הוא נותן קרן, נותן קרן לזכותה של מכבי תל אביב.
1: הכדור פגע ברביבו, מאוד יכול להיות שהוא כבר היה מחוץ לקו הרוחב, בגלל זה הוא נתן את הכדור הזה למכבי תל אביב. ביתר פתחה נהדר את המחצית הזאת, כל פעם היא עושה את זה, גם מול מכבי חיפה, גם היום, אבל לא מנצלת מצבים, פשוט חבל.
0: הדקה היא 48, 3 דקות מפתיחת המחצית השנייה, קרן של מכבי תל אביב, הולכים על קרן קצרה, עידו שחר עכשיו מקפיץ, ראשון שם ירין לוי שהשתתח עם הראש להרחיק, כדור חוזר למכבי תל אביב, ניסיון להגביע לתוך הרחבה, אין שם אף אחד, מיגל סילבה לוקח את הכדור בביטחה, זה היה סעיתי שניסה משהו מתוחכם מדי. מיגל סילבה עם כדור ארוך, נוחת ברגלו של קמרה, מחזיר לשוער שלו מליקה. מליקה ממהר לרביבו, רביבו מאבד כדור, אין עבירה לפי ליבוביץ', יש חטיפה. בוא נראה את אינו, אינו במסירה מתוחכמת לאצילי, אצילי בפינה, הוא בא עליו, אבל הכדור בורח לו, הוא לקח לעצמו מקדמה, ביצע עבירה, כדור יהיה של מכבי תל אביב, חבל.
1: כן, אצילי מקבל כדור נהדר מאינו שחותך את כל ההגנה של מכבי תל אביב, לא משתלט נכון על הכדור הזה, בורח לו איכשהו, וההגנה של מכבי מסתדרת, זה עידו שחר שחילץ שם את הכדור, נכון? או? כן.
0: כן, זה עידו שחר כמובן.
1: שמחלץ הכדור הזה, ואצילי לא נותר לו אלא לעשות עבירה. ביתר צריכה להמשיך ללחוץ.
0: רגע, עכשיו לחץ על מליקה ברחבה שלו, ויש שם הרחקה של הסנטה לצד השני, אלבי רביבו, נוחת לו בדיוק ברגל, הוא ממהר לשלוח קדימה את אבו פרחי, אבו פרחי מנסה לשלוח את סעיתי, אבל נבלם על ידי גדרני, המסירה שלו הייתה דווקא לבלם הגיאורגי של ביתר, ועכשיו יש שם העבירה, ולייבוביץ' נותן את היתרון לביתר. ירדן כהן מקבל בחזרה, מנסה למצוא את קלום, מסירה לא טובה של כהן, מסר דווקא לסיסוקו, עידו שחר ממהר ממכבי תל אביב לסאיטי, גדרני עליו, סאיטי משתחרר, מחזיר אחורה ליחזקאל, יחזקאל טועה, עכשיו הוא מוסר לאצילי, מה יעשי אצילי? קלו לידו, הוא נותן כדור טוב לקלו, אבל קלו בועט החוצה, איזו החמצה, ואיך ביתר לא מנצלת את הטעויות האלה של מכבי תל אביב, תגיד לי.
1: זה פשוט לא יאומן, אצילי משתלט על כדור נהדר, רואה את התנועה
0: של קלו. מה זה משתלט? הוא קיבל מתנה מיחזקאל.
1: כן, הוא רואה את התנועה של קלו, נותן לו כדור מצוין לרגל ימין, כמו שהוא רק היה רוצה. קלו במקום לבעוט לרחוק, פס, מחפש את הביתה העוצמתית לקרוב, וזה יוצא החוצה. ודיברנו על חוסר ניצול המצבים וחוסר המזל של ביתר ירושלים שיש לה לאחרונה.
0: הנה עכשיו עוד חטיפה שלה כמעט, לא. רביבו מצליח לשמור על הכדור אצלו, ומהר קדימה לסאיטי. סאיטי באגף ימין של ההתקפה, במי יבחר הקיצוני מקוסובו, מקפיץ לרחבה, שחר חופשי, מוריד לאבו פרחי, בועט מעל השאר. איזה מזל לביתר ירושלים שגם מכבי תל אביב לא כבשה עכשיו.
1: בהחלט איחור בסגירה שם של ההגנה של ביתר ירושלים. שני שחקנים על קרבלי מוצאים את עצמם לבד לבד, עושים לו הטעיה, הכדור הזה הולך לאחור לאבו פרחי שבועט בימין במזל גדול מ-11 מטר.
0: מה זה איציק, הוא היה חופשי ומאושר כמו שאומרים ברחוב.
1: מעל המשקוף של מיגל סילבה, הלחץ הזה של ביתר ירושלים, של שחקני ההתקפה והקישור,
0: החמצה רודפת החמצה כאן,
1: גורם לה להיות מופקרת בהגנה.
0: עכשיו קלו קיבל כדור מירדן כהן, כמעט מאבד אותו, מאבד אותו עם מסירה לא טובה, סיסוקו עכשיו, פרץ בעקב לאבו פרחי, סאיטי לידו, הוא לא רואה אותו, עכשיו הוא רואה אותו, סאיטי מקפיץ לרחבה, נגיחה, שער למכבי תל אביב. הפעם אין פה נבדל, והפעם השער הזה יאושר, וזהו דור פרץ שנוגח. פרץ מקפיץ פה את כל שער 10-11 באוויר, היה שם חופשי ומאושר כמו שאומרים, הצטרף ונגח חופשי פנימה,
1: והשער הזה היה באוויר. ראינו את ביתר ירושלים רצה קדימה ומאבד את הכדור הזה פעמיים, בפעם הראשונה זה בנס לא נכנס עם ההחמצה של אבו פרחי, הפעם שוב יתרון מספרי בתוך הבוקסה של ביתר ירושלים.
0: ואיציק, מלך שערי מכבי תל אביב ומלך שערי הליגה ממשיך, דור פרץ מעלה את מאזנו ל-17 שערים עם השער הזה. על המסכים הופיע פה המילה בדיקה, אמרתי גם אני בנחרצות שלדעתי פרץ יתגנב כמו שהוא עושה את התנועות שלו, ולכן לא היה פה נבדל, כן?
1: נכון, לפינה רחוקה, אבל איפה היה אלי מלך? בפעם הראשונה זה בנס לא נגמר בשער, בפעם השנייה אתה נותן שתי הזדמנויות כאלה, מכבי לא תחמיץ משם, ובוודאי, בוודאי, לא דור פרץ, וזה 1-0 למכבי, אבל תראה מה זה חוסר ניצול מצבים. כמו מול מכבי חיפה, כמו מול הפועל באר שבע, ביתר מקבלת מתנות בגלל הלחץ שלה, לא מנצלת אותם, ואז סופגת שערים מאוד מאוד לא מציאותיים.
0: המשחק חודש, דקה 53, דור פרץ מעלה את מאזנו, אמרנו, ל-17 שערי ליגה, מלך שערי מכבי תל אביב, מלך שערי הליגה, ומעלה את מכבי תל אביב גם ליתרון במשחק הזה. אני לא רוצה להגיד מוצדק, אבל שתי הקבוצות התקפת אחרי התקפה החמיצו, ומכבי תל אביב השכילה לכבוש בהתקפה לאחר מכן,
1: השכילה לכבוש, והיא מרחיקה את החלום של ביתר ירושלים לאליפות,
0: לאליפות, כי באר שבע עכשיו בטוח צועלים עכשיו, נוכח השער הזה של מכבי תל אביב, שיש להגיד איציק, ספורטיבית, היא משחקת הערב, היא לא באה לפתוח רגליים,
1: בהחלט.
0: היא עלתה גם בהרכב החזק שלה, אבל עכשיו ביתר עם ההתקפה, עם אינו שהולך ימינה לבן שימול, בן שימול לשוע שנמצא מחוץ להרחבה של מכבי תל אביב, אצילי לידו, אצילי מנסה למצוא את בן שימול, הוא מוציא את קלו, ירדן כהן מצטרף בצד שמאל, צריך להמזיר לקלו, אצילי עכשיו מחמיץ, איזו החמצה של אצילי.
1: בן שימול
0: שהתגנב.
1: גם התגנב, גם קיבל מתנה גדולה מחמישה מטרים, הכדור באמת יותר פוגע בו, והוא הולך מעל המשקוף של מליקה, ואמרתי עכשיו מליקה, בהחלט, אתה יודע מה, עד עכשיו משאיר את מכבי תל אביב או גורם ליתרון הזה, מציל אותה שלוש פעמים בשלושה שערים בטוחים של ביתר ירושלים, ועכשיו זה בן שימוי שמחתי, הכדור הזה הולך מעל המשקוף, חבל מבחינת ביתר ירושלים לחזור כל כך מהר, היה יכול להיות טוב.
0: ביתר ירושלים יודעת לחזור מפיגור, היא גם עשתה את זה פעמיים מול מכבי תל אביב, עכשיו יש טעות בהגנה של מכבי תל אביב, והכדור אצל שוע מתבלבל, מוסר לא טוב, חוזר לאינו עכשיו. למה ביתר לא מנצלת את הטעויות שהיא מקבלת ממכבי תל אביב? שוב הכדור חוזר אליה, שוע יגיע לזה, לא מגיע לשם רביבו ראשון לפניו, עדיין שוע בתוך הרחבה, הכדור חוזר אליו, מנסה למצוא את קלו, החזרה עם הגוף של הסנטה נקייה למליקה.
1: אז מה, ביתר ירושלים צריכה לסבור כדי להתחיל לשחק? פתאום אתה רואה את השחקנים שלהם
0: בעיר. רציתי לתת את הנתון הזה, 27 נקודות במצבי פיגור יש לביתר ירושלים העונה, כולל שני מהפכים שהיא עשתה על מכבי תל אביב.
1: כן, אבל
0: אחד מהם היה בסיבוב הקודם בפלייאוף העליון בטדי 4-2, שהיה שמיני שלה, מהפך שמיני, שזה מטורף, נתון מטורף, איציק.
1: כן, אבל עם העייפות שיש לשחקנים בביתר ירושלים, אני לא יודע איך היא תעשה את זה, זה יהיה מאוד מאוד קשה. ראינו את זה מול מכבי חיפה, שהיא נקלעה לפיגור, היא לא יכלה והיא חשפה, הייתה הפקרות בהגנה, וזה רק, הפער רק הלך וגדל. מאוד מקווה,
0: לדעתי, אם ביתר רוצה לחזור, אנחנו בדקה 56, עזוב חילופים רגע, שגם חייבים אולי להשתנות נוכח העייפות, היא חייבת שער מוקדם, ותראה את קני מילר, המאמן הסקוטי של מכבי תל אביב.
1: היא הייתה קרובה לזה, אבל היא לא תוותר, היא לא תוותר, עד הסוף.
0: היא חייבת שער מוקדם, עכשיו כדור חוץ, יוצא להצילי, בן שימול עכשיו, מחוץ לרחבה, נותן ימינה, עכשיו הוצאת רוחב, ניסה למצוא את ההצטרפות של הצילי פנימה לתוך הרחבה, זה לא מספיק טוב. רביבו משתלט בקצה הרחבה שלו, צריך להרחיק את הסכנה, הולך שמאלה. ותראה את הדהירה הזו של ורלה, ורלה מהיר, הקיצוני מכי ורדה, אף אחד לא עוצר אותו בעבירה והוא שולח את סייטי, זה יכול להיות 2-0. הכדור עדיין אצל מכבי תל אביב, עם ההצטרפות פנימה, מול מיגל סילבה, וקרבלי מציל עכשיו את מסירת הרוחב הזו שכמעט הגיעה לפרץ. זה היה סייטי שהוציא את הרוחב.
1: וואו, איזה התקפה מתפרצת נהדרת של מכבי תל אביב. ירין לוי ורלה שמה מהאגף השמאלי שלו, לוקח את הכדור ממש לפני החצי, משתלט, עובר שני שחקנים של ביתר ירושלים, חותך לאמצע, עובר גם את ירין לוי, גם את אינו שלא מסוגלים לעצור אותו. הכדור הזה הולך ימינה לסגיב יחזקאל, גדרני שמה גלש לכדור הזה, הסתכן בעבירה בפנדל, סגיב יחזקאל לא נופל, מצליח להוציא את כדור הרוחב בנס גדול, השתלט שמה על הכדור, אם אני לא טועה, שהרחיק אותו, זה היה אלי מלך או אחד מהשחקני הגנה של ביתר ירושלים, שנוצר שם שוב מצב של שני שחקנים של מכבי, השחקן של ביתר ירושלים, זה קרבלי שם, נכון?
0: זה גדרני שגלש על יחזקאל וכמעט הכשיל אותו, וקרבלי חילץ את הכדור חזרה לחוץ, או צעיף אותו יותר נכון עם הרגל ברגע האחרון לחוץ, רגע לפני שדור פרץ התגנב.
1: גדרני יוצא יותר מדי כדי לך.
0: אבל עכשיו אנחנו עם עוד התקפה של מכבי תל אביב, שמחפשת שער שני, רביבו, שמאלה לברלה, אחד מהמסוכנים, הוא מוציא לביתה של פרץ מחוץ לחווה, הכדור לא אצל סאיטי, בועט, מיגל סילבה מציל. מכבי תל אביב מתקרבת ל-2-0, מיגל סילבה זוהם, מעיף את הכדור עכשיו אחרי ההצלה שלו, זוהם על שחקני ההגנה שלו, אולי ליכולת, אני לא יודע.
1: בהחלט.
0: אבל מכבי תל אביב מתקרבת ליתרון כפול, שאולי יגמור פה את סיפור האליפות עבור ביתר.
1: תשמע, יותר על הקישור, שחקני ההגנה נלחמים, עושים הכל, גם גדירני, גם קרבלי, אלי מלך וירדן כהן קצת פחות, הקישור לא כל כך עובד, לא עוזר, זה יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ותכף טימותי מוזי ייכנס לביתר ירושלים, וזה יהיה החילוף הראשון שלה. הפעם ברק יצחקי לא מחכה יותר מדי עם חילופים.
1: אני מאוד מקווה שיצחקי לא בא עם חילוף מוכן מהבית, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה לא אצילי ולא שוע, אני מאוד מקווה שזה כן יהיה קלו, שלא נראה במשחקים האחרונים.
0: הכל תלוי גם במידת העייפות של השניים. כדור קרת של מכבי תל אביב, יחזקאל מגביה אותו, יש שם הסתבכות ברחבה, ועכשיו מגיעה הרחקה. ירדן שוע לבד, האם יכול להוציא משהו מזה? שוע דוהר לבד, מצליח לשמור על הכדור, ועכשיו איבוד כדור שם של ירין לוי, שפשוט לקח משוע את הכדור ושוע זוהם עליו. מכבי תל אביב יוצאת קדימה עכשיו עם יחזקאל באגף ימין, סעיתי לידו, עדיין יחזקאל, יחזקאל מנסה להקפיץ כדור לרחבה, הגנת ביתר מרחיקה פעם ראשונה, סיסוקו עכשיו, הסנטה הולך שמאלה, אין הגבה על הרחבה, הכדור חוזר אחורה לסיסוקו, מכבי תל אביב תתחיל מחדש, כמה רק כעת. החזרה אחורה עכשיו עד מליקה מברלה שקיבל את הכדור.
1: אור, יש לי כמה שניות עד שהמכבי תל אביב תפתח פה משהו, ואני רוצה להגיד לך, בהפסקה ירדתי ככה, ישבתי עם הקהל של מכבי תל אביב ביציע שם למטה.
0: רגע, תכף תשלים, כי בינתיים מכבי תל אביב יוצאת להתקפה עם ורלה. הוא מסוכן מאוד. מה הוא יעשה? הוא ממשיך לדור, הוא מאבד את הכדור הפעם למזלה של ביתה ירושלים, ועכשיו הכדור נשלח להצילי. הצילי חופשי, יש לו הרבה שטח, עבר את קו האמצע, צריך למסור מדויק, נותן לשואה, שואה בנגיעה חזרה להצילי, זה צריך להיות שוויון, הצילי! אחת אחת! עומר הצילי כובש בבלומפילד, הוא משווה את התוצאה, ביתה ירושלים חוזרת! התקפה, כמו שכתוב בספר, אצילי, שואה, אצילי, שוויון בבלומפילד.
1: איזה הקפצה נהדרת של עומר אצילי, השתלטות על הכדור באגף הימני, רצי בתוך הכדור, מחפיץ את זה לירדן שואה באמצע וממשיך עם התנועה על האגף הימני. שואה רואה את התנועה הזאת של עומר אצילי, משאיר אותו לבד, לבד מול מליקה, ואצילי בחוכמה גדולה, לא מחפש את העוצמה, לא מחפש את הדיוק, מחפש את החוכמה, מקפיץ את הכדור הזה מעל מליקה, שמצליח לגעת בכדור, אבל בגלל שזה היה כל כך חכם וכל כך, אתה יודע, צ'יפ כזה, היה לו קשה להדוף את הכדור הזה, וזה אחת אחת אפשר להגיד.
0: רגע, ביקשת חילופים איציק, כן. ושלא יבואו מהבית, אז גם אצילי ושואה שאחראים על השער הזה, אחד עם בישול, השני עם שער, נשארים במגרש. בן שמעון מפנה את מקומו לטובתו של טימותי מוזי, השער מאושר, יש לנו שוויון בבלומפילד, מכבי תל אביב מחדשת, וגם נתנו לכם את החילוף הראשון של ביתר ירושלים, כאשר מוזי נכנס לחשבונו של בן שמעון.
1: אז נתת את החילוף של ביתר ירושלים, ואני אמשיך רק את מה שהיה עם האוהדים של מכבי תל אביב, ששאלתי אותם על מה מכבי נלחמת, יש להם גמר גביע עוד מעט, שחקנים פה יכולים להיפצע עם כל העומס הזה, ומה הם אמרו לי? אור, אנחנו נלחמים על הכבוד של מכבי תל אביב, השחקנים האלה לא מעניין אותם עכשיו בגמר גביע, הם רוצים לנצח את ביתר ירושלים על מה שהיה העונה.
0: הם לא עשו את זה העונה, צריך להזכיר.
1: ספורטיבי, נכון. אנחנו ספורטיביים, לא מעניין אותנו ביתר ירושלים והאליפות שלה או של באר שבע, אנחנו רוצים לנצח בבית כל קבוצה. ככה זה צריך להיות וזה בסדר.
0: אצילי עם השער הזה מעלה את מאזנו ל-15 שערים, שהוא המלך משולים 8, ועכשיו יש התקפה של מכבי תל אביב בתוך הרחבה של ביתר, אבל מיגל סילבה אירני קולט את הכדור בידיו, מההקפצה הזו של עידו שחר ניסה משהו מתוחכם למצוא את אחד החברים שלו.
1: ודווקא באחת אחת ברק יצחקי מוותר על קשר ומכניס את טימותי מוזי שהולך שמאלה, כלוא יהיה שחקן חופשי, הולך ימינה שמאלה מהקישור להתקפה, וזה שלך הוא.
0: הנה עכשיו קלו דואר קדימה והכדור נשלח אליו, בוא נראה אותו בקצה הרחבה, משתחרר, צריך להוציא מסירת רוחב, ניסה למצוא בצד השני את מוזי, לא מספיק טוב, הכדור חוזר לירדן כהן שהצטרף, ירדן כהן מתגבר על השחקן שלו, צריך להגביע או למסור ברחבה, מנסה הגבעה לא טובה, הכדור חוזר לירין לוי, ירין לוי יכול לבעוט בו את יאף, לא מספיק טוב, זה הולך החוצה.
1: שוב התקפה נהדרת של ביתר ירושלים, קלו שהחליף אגף ביחד עם הצילי באגף ימין, הוציא כדור רוחב נהדר, עובר גם את הגנה, גם את השוער, גם את מליקה, אף אחד לא היה שם, חבל מבחינת ביתר ירושלים.
0: בעצם בוא תעשה סדר במערך, מוזי שמאלה, אצילי ימין, השואה באמצע, וקלו הלך אחורה?
1: הלך אחורה מעין קשר חופשי כזה, או לפני החלוצים, ברק יצחקי סומך על היכולות הטכניות שלו אולי, כמו שהוא עשה עכשיו, דרך אגב, זה בדיוק מה שברק יצחקי התכוון, שהוא שם אותו שם, אפשר להגיד שהוא שחקן חופשי.
0: להפתיע את ההגנה של מכבי תל אביב.
1: בהחלט.
0: דקה 63, 1-1 בבלומפילד, שער ראשון של פרץ בדקה 51, 9 דקות לאחר מכן שוויון של אצילי מבישול של ירדן שואה. תכף מכבי תל אביב מכינה לנו חילופים, נראה מי ייכנס ומי יצא. בינתיים הכדור של ביתר ירושלים עם הבלם הגיאורגי שלה אהוב הקהל גדרני, מחזיר לקרבלי, מגיאורגי לקולומביאני, אבל עכשיו איבוד כדור של ביתר, הכדור יהיה של מכבי תל אביב, זה ירדן כהן שלא דייק במסירה.
1: תשמע, המשחק הזה פתוח לכל צד, פשוט משחק אש.
0: מליקה עכשיו עם כדור ארוך, לא מדויק, והקהל של ביתר מאחורי השער מטריף אותו, מטריף את הקבוצה שלו, את ביתר ירושלים, לדחוף אותה קדימה, לנסות להשיג עוד מהפך שיהיה התשיעי של העונה, ואם זה יהיה, זה יהיה שלישי על חשבונה של מכבי תל אביב.
1: בוא נקווה שזה מה שיהיה, ביתר חייבת לנצח פה, כל תוצאה אחרת לא טוב.
0: קרבאלי מנסה הכנסת כדור מתוחכמת להצילי, זה לא מספיק טוב, הכדור חוזר למוזי שמאבד אותו, ועכשיו אבו פרחי נשלח קדימה בצד שמאל, סיסוקו לידו, אבו פרחי מנסה להעביר לצד השני, פרץ יגיע, מגיע, שומר על הכדור בתחומי המגרש, משאיר אותו ליחזקאל, יחזקאל נתקע שם במוזי, אין עבירה כמובן, ועכשיו ביתר צריכה למהר קדימה, זה יחזקאל שנתקע במוזי, מוזי עכשיו שומר על הכדור בפנים, שולח את קלו, קלו עובר שם בקלות את קמרה, איזו פעולה של קלו, צריך להרים את הראש, קלו חודר לרחבה, קלו, למה הוא לא מסר להצילי שהיה לבד בצד השני?
1: היה חייב לתת את הכדור הזה להצילי, וואו, אבל איזה פעולה של רוי רביבו שם, שבא מהאגף שמאל שלו, חותך ממש למרכז השדה כדי לעשות את הגליש הזה,
0: ברגע האחרון הוא מנה שער מקלו,
1: ברגע האחרון, אבל חבל, חבל מבחינת קלו שעשה

0: קלו לא ראה אותו ובפעולה האחרונה הוא טעה. תכף מכבי תל אביב תכין לנו חילוף משולש, שלושה שחקנים ייכנסו. בינתיים ההתקפה שלה עם סיסוקו. סיסוקו מנסה להעביר אגף לא טוב, ולימלך צריך להיזהר, נזהר, מעיף את הסכנה עד קלו. קלו מוריד נפלא למוזי, חילופי מקום של השניים, אבל עכשיו מוזי מאבד מקום, מאבד כדור יותר נכון, ואין עבירה של ירדן כהן, הוא סוחט כדור חוץ. האם החילופים של מכבי תל אביב יתבצעו כעת? ליבוביץ' מסמן שכן, עכשיו תכף נראה מי ייכנס ומי יצא.
1: כן, מי שיכנסו אני רואה זה נועם בן ארוש, אלעד מדמון ואנדרדה.
0: ומי שיצאו עם אבו פרחי, סאיטי ויחזקאל.
1: אוקיי.
0: אז יחזקאל יצא, סאיטי יצא, אבו פרחי נכנס, מי נכנסו רובין?
1: מי נכנסו? נועם בן ארוש בהגנה, במקומו כנראה של יחזקאל, אלעד מדמון חלוץ, וכנראה יהיה באגף במקום סאיטי, ואנדרדה בא כקשר התקפי.
0: לדעתי מדמון ייכנס במקום אבו פרחי לעמדת החלוץ.
1: עמדת החלוץ כמובן, כן, שידיוק עמדת החלוץ.
0: אז קני מילר אחרי שער השוויון משנה, עושה חילוף משולש, סגיב יחזקאל, סאיטי ואבו פרחי בחוץ, אנדרדה, מדמון ונועם בן ארוש בפנים. אנחנו בדקה 67 בבלומפילד, כדור של ביתר ירושלים, קרבאלי נותן לגדרני, שמאלה לירדן כהן, שוב גדרני, מחזיר אחורה לקרבאלי, מסירה חזקה לשוע, אבל שוע מצליח להשתלט, ועכשיו אינו רואה את מוזי חופשי באגף שמאל ומוסר לו. מוזי מנסה לעבור, הולך למסירה חכמה לקלו, קלו עם מקדמה יותר מדי, ירין לוי מתערב, חוטף נקי, ליבוביץ' אומר עבירה, ליבוביץ' שורק לעבירה.
1: עבירה על אנדרדה, אבל לא הייתה, ירין לוי לקח שם כדור נהדר, וליבוביץ' קרוב, חייב להגיד שליבוביץ' באמת היה קרוב למהלך הזה, אבל מפה זה לא היה נראה כמו עבירה של ירין לוי, נראה כמו חילוץ נקי נקי. וחילוץ נהדר אגב, זה הגיע לשחקן של ביתר ירושלים עם יתרון מספרי.
0: גם אני לא ראיתי עבירה, אני חייב להודות.
1: חבל, ליבוביץ' צריך לשים לב יותר.
0: אנחנו בדקה 68, מליקה לא מדייק עם כדור, זה חוזר לביתר ירושלים שמחזירה את הכדור עד מיגל סילבה השוער שלה. גדרני עכשיו, צריך להיזהר, מחזיר חזרה למיגל סילבה, סילבה לקרבאלי, שוב מיגל סילבה מקבל בחזרה. ביתר חייבת למהר, היא חייבת עוד שער, טקו פה לא יעזור לה, היא תצמצן את הפער מבאר שבע מחמש לארבע נקודות, וזה לא דבר שהיא רוצה לחשוב עליו.
1: בהחלט, אחרי המחזור הזה יישארו שש נקודות בקופה.
0: מיגל סילבה עם כדור ארוך, כמעט אצילי משתלט עם הרגל, לא מספיק טוב, זה חוץ למכבי תל אביב.
1: חוץ למכבי תל אביב, וגם חורים גם את אצילי גם את שוע משחקים קרוב, זה היה שוע הפעם באגף הימני כאשר אצילי נכנס פנימה. אנחנו מכירים את החילופי מקומות האלה ששוע משתלט על הכדור באגף הימני, ואז אצילי מחליף אותו בתור חלוץ, הולך לגעת בכדור, כדור פחות מדויק ששוע כמובן לא יכל להגיע אליו. בינתיים ביתר מנסה לחלץ
0: מנסה
1: הכדור,
0: מנסה לחלץ ממכבי תל אביב,
1: ירין לוי שמלקח אותו נהדר,
0: ועכשיו הכדור אצל קרבאלי.
1: כן, עד קרבאלי. בינתיים הכדור הזה חוזר לזכותה של ביתר ירושלים, שוב עם ירין לוי במרכז השדה.
0: ירין לוי עכשיו באמצע, נותן ימינה, עכשיו אצילי, אצילי עד קרבאלי, החזיר אחורה שנתן לשוער שלו מיגל סילבה. ביתר תתחיל מחדש בחלק ההגנתי, גדרני לירדן כהן, צריכים להיזהר לא לאבד כדור בשטחים האלה, זה מסוכן. כהן בנגיעה לקלו, איבוד כדור של קלו, ומכבי תל אביב יוצאת קדימה, אבל לקח לעצמו יותר מדי מקדמה נועם בן ארוש שנכנס כמחליף.
1: למעשה יצחקי מבקש גם מקלו ומוזי באגף שמאל, גם ישוע את אצילי באגף הימני, להיות קרובים, לנסות לעשות לחץ על שחקני מכבי תל אביב, איכשהו לחלץ ולשחק, אתה יודע, מרגל לרגל. כרגע זה לא מצליח המהלכים האלה, אבל בהחלט, אתה יודע, אני בדיוק בא להגיד לך איך ברק יצחקי ינסה לחפש את המהלך היצירתי מול ההגנה.

0: מכבי תל אביב, ואנחנו רואים כבר את השינויים בדרך שקלו, בא ליד מוזי.
1: קלו עכשיו.
0: והצילי ליד...
1: למוזי, מוזי בנגיעה, יש עבירה, לא, ליבוביץ' אומר שאין שם עבירה, ביתה ירושלים, מכבי תל אביב יוצאת קדימה.
0: הייתה יד לדור פרץ, כן.
1: אבל דור פרץ השתלט בידו, ולכן, כמו שאמרת, ליבוביץ' שרק.
0: כן, דור פרץ בא להשתלט על הכדור, קפץ לו ליד, ליבוביץ' קרוב, שוב קרוב.
1: תשמע, דיברת על זה שמכבי תל אביב נלחמת, אני לא רציתי להזכיר את הנתון הזה, ניתן אותו בכל מקרה.
0: תיתן.
1: בשישה מפגשים האחרונים בפלייאוף, מפגשי פלייאוף, כלומר שמכבי תל אביב ערכה בסיבוב הראשון או השני את ביתר ירושלים, היא שש פעמים ניצחה. את ביתר, הפרש שערים אסטרונומי של 23, לא אסטרונומי אבל גדול, של 23-3.
0: אתה מדבר על תקופות...
1: רגע, בינתיים כדור חופשי של ביתר, הגבה לתוך הרחבה, נגיחה ראשונה של קמרה, שוב הכדור בתחומי המגרש, בתחומי הרחבה, ומליקה תופס אותו.
0: אתה מדבר על תקופות שמכבי תל אביב הייתה, מה שנקרא...
1: אלופת המדינה בעיקר.
0: אלופת המדינה בעיקר, וביתר הייתה פחות טובה, אבל ביתר, היום דברים השתנו, וביתר הרבה יותר טובה.
1: אגב, זה כולל את ה-5-0 בעונה שעברה. במחזור האחרון שמכבי תל אביב חגגה כאן אליפות, אוהדי ביתר ירצו לשכוח את זה, הם חזרו אחר כך לבלומפילד שוב, לגמר גביע מול הפועל באר שבע, הפסידו כאן 2-0. 1-1 בינתיים מבלומפילד, אנחנו נכנסים לפחות מ-20 דקות האחרונות, דקה 72. ביתר חייבת עוד שער. עכשיו יש שם חטיפה חכמה של הצילי, לא משתלט טוב על הכדור. ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת קדימה עם אדמון הצעיר, הולך שמאלה, לברלה, רביבו מאחוריו עושה לו כבר עקיפה, בוחר בו, רביבו בקצה הרחבה מנסה להוציא רוחב, סוחט בחוכמה כדור קרן, זה פגע אחרון בקרבלי.
0: זה היה שוע באגף הימני ששוב ניסה לצאת קדימה וכמה שיותר מהר, אבל עוד הפעם צ'יפ קטן הכדור והוא ברח לו.
1: ואני אשאל אותך איציק, רגע לפני כדור הקרן של מכבי תל אביב, מילר הגיב אחרי השער שהוא ספג, ביצע חילוף משולש, למה ברק יצחקי מחכה? הוא כבר באומנם ביצע חילוף אחד כאשר הכניס את מוזי, אבל למה לא להכניס את דור מיכה?
0: שאלה טובה, שאלה טובה, אני גם לא מבין את זה, מיכה יכול לעזור.
1: בינתיים בוא נהיה עם כדור קרן של מכבי תל אביב שמוקבע לרחבה, מיגל סילבה מאגרף מחוץ לרחבה שלו. זה חוזר עד אליו ורלה, הקיצוני מיקה ורדה, אחד הפעלתנים הערב במכבי תל אביב, מקפיץ לרחבה, מגיע הרחקה של ירדן כהן. נועם בן ארוש אוסף את הכדור, מחזיר אחורה.
0: אתה צריך לחטוף כדור, אחרת לא נראה שמכבי תל אביב בכלל נלחצת ממנה, אבל...
1: קמרה הולך שמאלה.
0: צריכה להיות קרובה ולנסות להלחיץ את השחקנים של מכבי תל אביב. אבל תשמע, אצילי וישוע משתדים, עושים.
1: עושים את הלחץ, כן.
0: עושים את הלחץ.
1: אנחנו בדקה 74. אסנטה עכשיו.
0: שאלת על חילוף, כרגע זה לא נראה באופק.
1: אני גם לא רואה שחקנים של ביתר מתחממים.
0: כן, הוא הוריד אותם חזרה, אני לא מבין, הם היו שם בצד ימין, גם מיכה, גם...
1: לא, ברור, הדקה היא דקה 74, מה חושב לעצמו ברק יצחקי?
0: פשוט
1: מאמין. משה אוחיון לדעתי מכין שם משהו, מתדרך את אחד השחקנים. אולי כן נראה חילוף תכף. תכף נראה, בינתיים מכבי תל אביב עשה צד קדימה עם דור פרץ, שולח לא מספיק טוב, זה פוגע בדרך למישהו, הכדור אצל מיגל סילבה, שוער של ביתר בידיים שלו.
0: כן, מיגל סילבה חיפש את המסירה ארוכה, סימנו לו לא, להתחיל מסודר עם גדרן.
1: כנראה של ההנחיות,
0: כן.
1: להתחיל מסודר, עכשיו המסירות בין השניים והחזרת כדור למיגל סילבה, צריך להיזהר השוער, עכשיו הוא הולך על ביתה ארוכה, הסנטר ראשון, מוריד לנועם בן ארוש, סיסוקו כעת.
0: אין אמצע לביתר.
1: שמאלה לרביבו, ולרביבו יש הרבה שטח, הוא מנסה לשלוח קדימה את פרץ. פרץ בתוך הרחבה, הכדור בורח לו, למזלה של ביתר ירושלים.
0: אין אמצע לביתר ירושלים, מאז הוצאתו של בן שימול, חסר שם עוד שחקן לבן אחד של ביתר ירושלים.
1: לבן כמובן, כי אלה מדעי החוץ. כן,
0: אלה מדעי החוץ כמובן. ומכבי תל אביב השתלטה על האמצע, אני לא מבין. הנה, עכשיו אנחנו רואים את דור מיכה.
1: הגיע הזמן באמת, מיכה, ואני רואה גם את גונזלס. השאלה, את מי יבחר ברק יצחקי להוציא?
0: שאלה טובה. תמיד הוא יודע להפתיע אותנו. מבחינתי, אם זה תלוי בי, זה כלור. והשני, אחד הקשרים, אבל...
1: שוע עכשיו מנסה מסירה מתוחכמת. קורא את זה כמרה נפלא והוא דואר קדימה, אבל עכשיו הוא לוקח עצמו יותר מדי מקדמה מהבית הכדור, אבל מצליח לחלץ חזרה עם מסירה לאסנטה שמאבד שם את הכדור, אבל הכדור חוזר למכבי תל אביב. שמאלה, אל ורלה, רביבו לידו, נותן לרביבו.
0: נהדר, קרבלי.
1: וקרבלי נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון.
0: זה לא רק שהוא נמצא במקום הנכון.
1: הוא מחזיר את הכדור לביתר, מה אומר הכוון? לא, למכבי תל אביב הוא יצא עם הכדור יותר מדי החוצה.
0: קרבלי שם, כדור עומק מאוד מאוד קשה לרביבו, והוא ממש שולח רגל ומחלץ את הכדור נקי.
1: עכשיו התבצעו החילופים, ירין לוי יצא במקומו, מיכה ייכנס, ושים לב, שוע יוצא, הקפטן של ביתר, ובמקומו נכנס גונזלס.
0: מוזר.
1: דעתך על החילופים?
0: כן, שוע רק בגלל שוע יפה, אולי ברק יצחקי ראה את זה. אני לא מבין, באמת, שוע כל כך חשוב למשחקים של ביתר ירושלים, יותר מקלו, גם יותר טוב מקלו לדעתי, כי בפעולה אחת, חצי פעולה, הוא יכול באמת לעשות את השינוי. קלו, עם כל הכבוד לו ולתנועה שלו ולתקופה הטובה שהייתה לו, הוא כבר לא שם.
1: גונזלס ומיכה בפנים, שוע וירין לוי בחוץ, אלו החילופים השניים והשלישי של ברק יצחקי.
0: כן, אז גונזלס יהיה חלוץ מרכזי, בצד שמאל מוזי, בצד ימין עומר אצילי, כאשר קלו ימשיך להיות שחקן חופשי, בעיקר באמצע, אולי יעזור לקישור.
1: התקפה עכשיו של מכבי תל אביב עם אליו ורלה, בצד שמאל, מקבל בחזרה מסירה מרביבו, רביבו לידו, הוא יחזיר לו, כן, לא, הוא מוציא מחוץ לרחבה, יכולה להיות פה ביתה, הכדור הזה נבלם שם, עוד ביתה עכשיו, החוצה.
0: אנדרדה
1: היה ראשון, okay. שני היה נועם בן ארוש עם הביתה שהלכה החוצה.
0: אנדרדה פעם אחר פעם מצד ימין נכנס למרכז השדה, כבר פעמיים הוא מקבל שם כדור, ומכבי מבינים שאין בקישור של ביתר ירושלים שחקנים.
1: אנדרדה היה קשר מוונצואלה.
0: כן, ואנדרדה מרשה לעשות...
1: מספר 10 על אגב, יש לו מספר מחייב, איציק.
0: כן, מרשה לעצמו לעשות את זה פעם אחר פעם, וזה מצליח לו, רק שאתה יודע...
1: ראינו את סאיטי עושה את זה במחצית הראשונה.
0: פעמיים זה לא יצא לו טוב, בפעם השלישית אני לא יודע אם זה יעזור, כי הוא יותר מדי חופשי שם.
1: הנה עכשיו ההתקפה שהיא של מכבי תל אביב. רביבו בצד שמאל מקבל את הכדור, לא, יש גלישה שם של אצילי. ואיבוד כדור עכשיו של פרץ. אצילי צריך להרים את הראש ימינה, זה בדיוק מה שהוא עושה. השאלה אם יגיע לכדור הזה, מיכה, זה קצת חזק לו. מגיע לכדור. הקפצה שלו הצד השני, גונזלס מנסה להוריד עם הראש לאצילי. הניסיון היה טוב, אבל אצילי כבר נכנס יותר מדי עמוק.
0: נכון, הניסיון...
1: ומכבי תל אביב זוכה בכדור חוץ.
0: נכון, אבל גונזלס הגיע לכדור הזה רק עם הראש, וזה הדבר היחידי אולי שזה, שהוא יכל לעשות לחסה, אם זה היה מגיע לו הרבה יותר טוב. כמובן, תוך כדי תנועה, מיכה הוציא כדור נהדר, אבל מיכה צריך איתו שחקן קרוב, מישהו שיבוא לקבל את הכדורים האלה, כדי לעשות את הדאבל פאס, ואז כדור העומק, ברק יצחק יצטרך לבקש מילי מלך אולי לעשות את זה, או מקלו, שראינו אותו כשחקן חופשי, חייב לעשות את התנועה על הכיוון.
1: השעון מתקתק פה בבלומפילד, עבירה לזכותה של ביתר, דקה 78, 1-1, שער של דור פרץ בדקה 51, דקה 60, אצילי ישבה. עכשיו כדור חופשי לביתר ירושלים. עומר אצילי עומד על הכדור הזה, זה רחוק מהשער. כמעט 50 מטרים אלכסונית בצד ימין. אצילי הולך על הקבעה לרחבה. יש נגיחה ראשונה של כמרה בתוך הרחבה שלו אחורה. הגנת מכבי תל אביב מרחיקה את זה מהרחבה עכשיו. עד ירדן כהן שהיה שחקן אחרון. גם גדרני וגם קרבלי עדיין בחלק המגרש של מכבי תל אביב. עוד ניסיון להגביע כדור לרחבה. הגנת מכבי תל אביב מרחיקה לא מספיק טוב, אבל רביבו משתלט על הכדור. ממהר למצוא את עידו שחר. שחר שולח את ורלה בצד שמאל.
0: ארבעה על ארבעה.
1: ורלה מנסה להעביר לצד השני, הכדור חוזר אליו, לא, גדרני שם שם את הרגל. נגיחה עכשיו של ביתר ירושלים לעבר גונזלס. זה מיכה שמשתלט על הכדור, לא מספיק טוב. כדור אצל הסנטה בחוכמה, הולך שמאלה, מוצא את ורלה. מחזיר אחורה לרביבו, מכבי תל אביב תתחיל מחדש את ההתקפה הזו. רביבו באמצע לאנדרדה, אנדרדה עם מסירה לא טובה, מוסר דווקא לקלו. ועכשיו התקפה של ביתר ירושלים. הכדור הולך לגונזלס, גונזלס חייב למסור, הכדור לקלו, קלו מוזי. יכול לכבוש, מוזי!
0: מוזי!
1: הפך! שער לביתר ירושלים! האם זהו שער שמחזיר את ביתר לתמונת האליפות? זהו טימותי מוזי שכובש את השער אולי החשוב ביותר העונה של ביתר ירושלים! והקהל בצהוב שחור מאחורי השער צוהל, שמח, הוא חוגג.
0: וזה 2-1 לביתר ירושלים בזכות השינויים של ברק יצחקי שביקשנו אותם לפני. גונזלס למוזי, מוזי מול השוער לא טועה. בינתיים השער הזה כמובן בבדיקה והיה רשום אין נבדל, והשער הזה נראה שיאושר, כן. וזה שלך, השער הזה יאושר, כן, כדור.
1: לא היה פה נבדל במסירה של גונזלס למוזי. מוזי לא התבלבל מול מליקה. ואוי, כמה שהשער הזה יקר. אנחנו 10 דקות לסיום. המשימה עכשיו היא לא לחפש שער שלישי או רביעי, היא לדעת לשמור על השער היקר הזה.
0: כן, אבל כמו שאתה מכיר את ברק יצחקי, הוא לא יסתפק בזה, כי הוא יודע שאולי חזרה לאחור יסכן והוא ינסה. כן, אבל מה שבטוח, יצטרכו לשחק בחלק האחורי יותר באחריות ולא לאבד כדורים. מנגד, החלק השחקני התקפה יהיו חייבים לעשות את העבודה ואולי לנסות להפקיע את השלישי כדי לסגור את הסיפור של המשחק הזה ולנסות לקוות ולראות מה יהיה בהמשך.
1: מוזי ביתר עם שער ליגה שביעי, וביתר במהפך שלישי העונה על מכבי תל אביב, כולל 2 בבלומפילד. נתונים מטורפים,
0: נתונים מטורפים בזכות הכדורגל היפה הטוב של ביתר ירושלים. ונציין שהיום ביתר לא הייתה טובה, לא טובה, אבל בזכות, אני חושב, השינויים, ברק יצחקי אומנם עושה את החילופים מאוחר מדי, מאוחר אבל לא מדי, אבל הוא חייב להבין שהשחקנים שלו עייפים.
1: מכבי תל אביב כבר מובן חידשה את המשחק לפני דקה, כדור עכשיו אצלה, אסנטה ימינה לסעית, לכמובן נועם בן ארוש שנכנס כמחליף. אתם שומעים את הקהל בצהוב שחור, איציק? אתם שומעים?
0: שומע.
1: את כל המדינה היא מרגשת. שער 4-5 בבלומפילד רועד כאן.
0: ומה עושה מיגל סילבה?
1: מיגל סילבה שם, צריך להיזהר.
0: הוא גם יוצא עם הכדור מחוץ לרחבה. אתה יודע, השופט יכול לשרוק לו פה איזה יד.
1: ליבוביץ' ניגש אליו להרגיע אותו. מכבי תל אביב נראה לי רוצה שזה מדרישה שלך, ממש מה שאמרת, שהכדור יהיה שלה, אבל ליבוביץ' רק מרגיע את מיגל סילבה ואומר לו להתחיל מחדש, ומרגיע גם את שחקני מכבי תל אביב שהיו שם.
0: מאוד יכול להיות שמיגל סילבה הרשה עצמו לעשות את זה, כי אנחנו רואים פה עבירה לטובתו. יכול להיות שהיה שם מגע בין מי זה מדמון למיגל סילבה, בגלל זה הוא עשה את זה. למה להסתכן, אני שואל, בדקות כאלה?
1: כן, זה היה אלעד מדמון הצעיר, החלוץ, שממש הציק לו, הפריע לו להוציא את הכדור. ואז ליבוביץ' ניגש להרגיע את העניינים. תכף מכבי תל אביב תעשה חילוף רביעי וחמישי. עוד חילוף כפול. קודם לכן קני מילר עשה חילוף משולש, עכשיו זה חילוף כפול. עכשיו החזרת כדור למליקה, אין לו ברירה אלא להרחיק עם הרגל, והוא מרחיק את זה לחוץ לטובתה של ביתר ירושלים. תכף אני רואה שם את איתמר נוי שעומד להיכנס, ומי נמצא שם עוד? יונס מלאדה?
0: מספר 30.
1: רגע, בוא נעשה עכשיו סדר. איתי בן חמו יוצא על חשבונו של קמרה, קמרה מוצב. הבלם הצעיר בין ה-24 נכנס, ועידו שחר יוצא, ובמקומו נכנס איתמר נוי. איתמר נוי ובן חמו על חשבונם של קמרה ועידו שחר.
0: כן, אז
1: עמדת מורת, עמדת מודה, איציק.
0: עמדת מורת עמקה במכבי תל אביב, שסוף סוף קני מילר הבין שהוא צריך לתת את השחקנים שלו לנוח. יש לו עוד 2 משחקי ליגה,
1: כולל גמר גביע, כן.
0: גמר גביע, אז הוא נזכר בדקה 83, אחרי שהוא הוציא להם תמיץ, ובסוף הם בפיגור. הוא נזכר לעשות להם את החילופים האלה ולתת להם מנוחה. אתה יודע מה, ביתר, אני מקווה מאוד שביתר תנצח פה, כמובן, אתה יודע גם למה.
1: ברור לנו למה.
0: אבל מבחינת מכבי תל אביב, הוא היה צריך לעלות פה עם הרכב משני, אם הוא רוצה לשמור על השחקנים שלו טריים לקראת ההמשך.
1: דקה 85, עבירה לזכותה של ביתר בחלק המגרש של מכבי תל אביב. ועכשיו הקהל של ביתר נזכר להריע לכובש השער טימותי מוזי, שגם מספיק למחוא להם כפיים חזרה.
0: אגב, על כמה מהמהפכים טימותי מוזי אחראי? יש לך את הנתון הזה במקרה?
1: את זה לא בדקתי, אבל אמרתי לך, מוזי אלא את מאזנו ל7 שערי ליגה העונה. היה לו 3 על הפועל פתח תקווה, שזה אחד המהפכים.
0: נכון.
1: כדור חופשי לביתר ירושלים, מצילי שנשאר על הדשא. ברק יצחקי מאמין בו, הוא גם כבש את השער שהביא שוויון. עכשיו הוא יכול לבשל עם כדור חופשי, אלכסונית שמאלה הוא מקביע, מליקה יוצא, מאגרף את זה לקרן. והקהל מאחורי השער של מליקה, אוהדי בית"ר ירושלים, ממשיכים להריד את היציאה.
0: הוא שם את הברש מתחמם לקראת כניסה.
1: הוא לא רק לקראת כניסה, הוא כבר פשט את הגופייה, עומד להיכנס. ורק יצחקי רוצה עוד איש שכנראה יהיה במרכז הקישור באמצע.
0: כן, לעבוד את הקישור ביחד עם מיכה ואינו. קלו נתן עבודה, ככל הנראה זה יהיה קלו, תכף כמובן נראה.
1: עד עכשיו פגעת לא רע בחילופים, איציק. נכנסת לראש של יצחקי. כדור קרן של אצילי, לא מספיק טוב, קצר מדי. מגיעה הרחקה שם של ראשונה של בן חמו. ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת קדימה. פרץ שולח כדור ללא כתובת, מיגל סילבה וקרבלי צריכים להיות ערניים לכדור הזה. סילבה יוצא מהשער שלו, ערני, לוקח את זה רגע לפני שברלה ממש עט על הכדור הזה.
0: כן, מזל גדול, אינו נתן צ'יפ ככה למיגל סילבה.
1: עכשיו כדור ארוך של מיגל סילבה, בן ארוש מרחיק לא טוב, עד גונזלס מוסר לא טוב ומחליק שם גם. זה היה כלור שאיבד את הכדור, ועכשיו הכדור חוזר למכבי תל אביב. בן ארוש ממהר, אבל קודם מתבצע החילוף, ועכשיו תריעו לכובש שער השוויון כאן. אחת אחת הוא עשה, עומר אצילי יצא החוצה, ובמקומו ייכנס אליסון טברש. אצילי מקבל את התשואות מועדי בית"ר ירושלים, מנגד שריקות בוז של אוהדי מכבי תל אביב.
0: אז
1: אצילי נכנס, יוצא סליחה, תברש נכנס במקומו. הקשר של ביתה ירושלים מכיף ורדה, שיש לנו שני שחקנים מכיף ורדה, ורלה ומכבי תל אביב, ותברש בביתה ירושלים. מה זה אומר על המערך של ביתה ריציק?
0: קלו, הלך ימינה, כבר ראינו את, את יצחקי מסמן לו ללכת ימינה על העמדה של אצילי כווינגר באגף הימני.
1: מוזי שמאלה?
0: מוזי שמאלה כמובן.
1: וגונזלס באמצע.
0: גונזלס באמצע, תברש ייכנס לעזור לאינו ולדור מיכה. חוליית ההגנה נשארת כמו שהיא, ואתה יודע איך ש...
1: רגע, בינתיים אלעד מדמון מקבל פה כרטיס צהוב על עבירה שהוא ביצע.
0: איך שנכנסת ברז, אור,
1: והכדור יהיה של ביתר ירושלים.
0: כן, אז עד שהכדור הזה יצא, איך שנכנסת ברז, אני ישר עושה בראש חישוב כמה זרים יש לביתר על, על קר הדשא, אבל אז הזכרתי שאנטו היא פצוע, אז זה מסתדר. נכון? אני לא טועה. אור.
1: אתה לא טועה לגמרי, אנטו היא פצוע ומחוץ לסגל.
0: שמישהו שם לא טעה, אבל אנטו היא בחוץ.
1: אבל אם אתה כבר סופר את הזרים של ביתר ירושלים, אז נמצאים שם גדרני, קרבלי, מיגל סילבה בהגנה, אינו זה הרביעי, תברש חמישי, גונזלס שישי וקלו שביעי. כן, כן. מלבד ננה, כולם במגרש, כל הזרים שביתר ירושלים.
0: וזה תקין.
1: זה תקין, מאז החוק החדש, כן. כאשר אחד מחוץ לסגל, אפילו לא בספסל. ביתר ירושלים מנסה לחטוף כדור עם מכבי תל אביב, וזה בדיוק מה שקורה. הכדור שמאלה לעבר כובש הר המהפך מוזי, ניסיון להכניס לגונזלס, כדור בורח לו, יש גלישה של בן חמו, מליקה מונע קרן, אבל הכדור עדיין בתחומי המגרש. לחץ של ביתר ירושלים על הגנה של מכבי תל אביב, אבל בינתיים שריקה של ליבוביץ' לעבירה.
0: לא, לא, לא, הייתה עבירה לפני כן של קלו על אסנטה שמתעצבן ומפיל את קלו בתוך הרחבה.
1: שרק לעבירה הקודמת.
0: כן, כן, לפני כן. אבל אסנטה מתעסק בשטויות, אתה יודע, זה סתם מיותר כל התגובות ידיים האלה.
1: דקה 89 בבלומפילד, עוד דקה לתוספת הזמן. אוי, כמה העונה שביתה ירושלים רבויה ברגעים מרגשים ומהפכים. הנה עוד אחד לאוסף.
0: עדיין לא נגמר פה כמובן.
1: כמובן, תכף תהיה תוספת זמן, ביתר צריכה להיזהר. כדור חוזר אחורה למיגל סילבה, מרחיק את הסכנה. השתלטות לא טובה באמצע של נוי, אבל הוא מחלץ את הכדור. אבל ביתר ירושלים חוטפת חזרה וצריכה להיזהר. תברש בחוכמה אחורה, זה מיכה שהחזיר אחורה. עכשיו כדור לגונזלס, משתלט לא טוב, מאבד את הכדור לבן חמו. אסנטה מנסה מסירה לנוי, נוי משתלט על הכדור. שמאל הרביבו, עכשיו בן חמו. מנסה לשלוח את ורלה, כדור מגיע לוורלה, ורלה חודר להרחבה, מקפיץ פנימה, אין שם אף אחד, ירדן כהן צריך להעיף את זה, צריך להעיף את זה, למזלו הוא יוצא עם זה החוצה, לחוץ.
0: מסתדר עם זה בקושי, לחץ של אנדרדה, ותראה את ירדן כהן מחזיק את הרגל.
1: רגע, נכנסנו לתוספת זמן של 4 דקות, וירדן כהן נשכב על הדשא, תופס שם את הרגל כמו שאמרת. השאלה אלה ורק יצחקי, יש עוד חילופים? לדעתי לא, הוא עשה 3 פעימות.
0: נכון, ורק יצחקי מסמן לו קום קום, אין לי חילופים, זה לא טוב. מישהו יצטרך לגבות את ירדן כהן, הוא צריך להגיד באגף שם
1: למוזי או קלול.
0: אגב, אתה יודע, דיברנו על הצדדים, הם עכשיו החליפו מקום, מוזי הלך ימינה,
1: כן, החליפו אגפים
0: כל הזמן, הם עושים את המשחק הזה וזה בסדר. והנה,
1: הנה עכשיו לאותו אגף של ירדן כהן, כדור קדימה, אבל הוא לא מדויק, זה יהיה כדור שוער של מיגל סילבה.
0: ירדן כהן, אם הוא לא מרגיש או מרגיש איזושהי מתיחה, חייב לשבת, ואולי, אתה יודע, עכשיו בחוכמה איך הוא מקבל טיפול נכון.
1: בית"ר ירושלים, איציק, עכשיו צריכה להעביר את 4 דקות תוספת הזמן האלה בשלום, לא לטעות, כמעט דקה כבר מאחורינו. כדור של מיגל סילבה ילך ודאי על כדור ארוך לחלק המגרש של מכבי תל אביב. דקה אחת מתוך 4 מאחורינו כבר. מיגל סילבה ייקח פה את כל השניות שהוא יכול, עכשיו הוא מוציא את כדור השוער הרחק הרחק. גונזלס לא מצליח להשתלט, זה כדור חוץ למכבי תל אביב בחלק המגרש שלה. בן ארוש לאסנטה. אסנטה לבן חמו המחליף. עכשיו רביבו מקבל את הכדור, המגן השמאלי. ורלה, אין עבירה עליו, זה חוץ לטובתה של מכבי תל אביב. כן, בחלק המגרש של ביתר, כמה מטרים אחרי קו האמצע.
0: כן, אלי מלך מחלץ את הכדור הזה נהדר, ובסוף נותן עבירה שם.
1: הוא נותן עבירה, מחזיר את הכדור אחורה. על קו האמצע של מכבי תל אביב עכשיו, בן חמו. בן ארוש כעת. מגיעים לסגור אותו, סגירה גם על אנדרדה. יש טענה לעבירה? כן, עבירה הפעם היא לזכותה של ביתר ירושלים. עבירה חכמה כמו שאומרים בספר.
0: על קלום.
1: על קלום, אנדרדה ביצע אותה. וקלוס אחת אותה בחוכמה.
0: כן, שניים, שלושה שחקנים של מכבי תל אביב סביבו. ניסה לעשות איזשהו סיבוב. מקבל נגיעה ברגל. נופל, מעביר עוד איזה 20-30 שניות. מאוד חשוב. אתה יודע, משחק שעדיין לא נגמר, אבל ביתר באמת בשיניים נלחמת והגיעה למצבים שלה, אבל לא ניצלה אותם. במשחק לא טוב, נמשיך ונגיד. משחק לא ממש טוב, אבל מה שפעם היה נכנס בקלות, היום זה הלך יותר קשה, אבל כרגע 2-1 ביתר ירושלים, אנחנו בדקה 92, עוד 193.
1: כן. כדור ארוך של גדרני אחרי העבירה. נותנים במכבי תל אביב לצאת לכדור הזה, כי זה כדור שוער של מליקה. שוער של מכבי תל אביב ממהר לבן חמו, בן חמו ממהר לרביבו. מכבי תל אביב ממשיכה לשחק ספורטיבי כמו שהיא עשתה לאורך כל המשחק, אבל עכשיו איבוד כדור של רביבו והוא חסר בהגנה. הכדור נשלח לגונזלס, אולי בן נבדל, אבל בן חמו מגיע לסגור אותו בזמן, מחזיר לגונזלס את הכדור הזה. עדיין הכדור שבתא ירושלים צריכה ללכת לדעתי לדגל הקרן. כדור לגונזלס, גונזלס הולך מפה על ביתה, לפחות הוא סוחט קרן.
0: כן, ההגנה של מכבי כבר הצליחה להסתדר, אסנטה חילץ את זה נהדר, אבל הרחיק לא טוב, שוב ביתר תקפה, גונזלס מקבל כדור בפינה, מבין שאין לו הרבה מה לעשות, 4 שחקנים של מכבי כבר הסתדרו בתוך הרחבה שם, בעט מזווית די קשה, השיג את הקרן, רוצה להעביר את הזמן, לא נשאר עוד הרבה זמן, תגיד לנו עוד זמן.
1: אנחנו בדקה 93 מתקרבים לשניות האחרונות של המשחק הזה.
0: 93 ו-48.
1: כמעט 94. כן.
0: אז נשאר עוד כמה שניות, ביתר חייבת להעביר את הזמן, לקחת את המשחק.
1: ביתר על דגל הקרן, קרן קצרה כמובן, יש שם הרבוביה של המון שחקנים. בסוף מכבי תל אביב זוכה בכדור חוץ, לא! יש שריקת סיום! ביתר ירושלים שומרת את חלום האליפות! חי, הוא קיים! מנצחת את מכבי תל אביב! 2-1, אחרי מהפך אדיר עליה! ועדיין משאירה את חלום האליפות חי וקיים! 3 מהפכים של מכה של ביתר ירושלים על מכבי תל אביב העונה, 2 על בבלומפילד, ועכשיו השחקנים בלבן הערב חוגגים מול האוהדים בצהוב שחור.
0: וואו, וואו, כמה קשה זה היה אור, משחק לא טוב של ביתר ירושלים, עם 0-0 במחצית, עם חוסר ניצול מצבים, מכבי משתלטת, נלחמת, באמת, נותנת כבוד המון.
1: רגע, רגע, איציק, עוד מעט נסכם, בוא נהיה עם התמונות, בוא נהיה עם התמונות למאזינים שלנו.
0: תשמע, אנחנו רואים את כל השחקנים של ביתר ירושלים רצים לקהל שתמך בהם, היציאה של ביתר ירושלים מלא, כולם האמינו שמסוגלים לנצח שוב.
1: לא רק מלא, אני ראיתי פה גם בשער 2, תסתכל.
0: בהחלט, בהחלט.
1: ממש שער 2 מחובר, שער 13 מחובר.
0: עכשיו אנחנו רואים אותם קופצים, כן? זה כל כך חשוב, הניצחון הזה, יקרת ההמשך, תשמע, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
1: יש עוד שני מחזורים, עוד 6 נקודות בקופה. רגע, פער של 2 נקודות בטבלה, באר שבע ראשונה, מכבי ביתר ירושלים דוהרת אחרי השנייה.
0: אמרתי, אנחנו לא יודעים מה יהיה. מבחינת ביתר ירושלים היא חייבת לנצח את כל 3 המשחקים. אני רק מאחל למכבי תל אביב שהיא תילחם ככה מול באר שבע במחזור הבא, ואולי אולי תנסה, אתה יודע מה, כמו שהיא נלחמה היום, ככה היא תילחם שמה, ואולי אולי היא שמה תחלץ נקודות. ביתר ירושלים מבחינתה צריכה לעשות את
1: נראה את מיגל סילבה קופץ מאושר
0: עד סוף העונה. היום זה הלך קשה, בסופו של דבר זה נעשה, 3 נקודות מאוד מאוד חשובות לקראת המטרה שהיא תהיה קשה להשגה.
1: שני משחקים אחרונים נותרו לעונה, אחד ביום שלישי כבר בצלון שלום ביטוח בפתח תקווה, כאשר הפועל פתח תקווה שחילצה נקודה בסמי עופר ממכבי חיפה, סיימה בתיקו נקודה ראשונה שלה בפלייאוף, תארח את ביתר ירושלים, ובטרנר הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב.
0: וואו, שני משחקים מאוד מאוד משמעותיים. כמובן, 6 נקודות בקופה, ביתר תצטרך לנצח כדי להישאר בתמונת האליפות. באר שבע, כל תוצאה אחרת מלבד ניצחון, החלום של ביתר ירושלים יהיה קרוב קרוב. כמובן, שמע, מה אני רוצה יותר מזה? כמובן שרצינו שביתר תגיע למחזורים האלה כשהיא במקום הראשון, אבל זה לא קרה בגלל ההפסד במכבי חיפה והתיקו מול באר שבע, אבל זה קרה בעיקר בלפני, במשחק מול מכבי חיפה, וחבל. כמובן שלא נסכם שום דבר עד עכשיו, אבל רק נדבר על המשחק הזה.
1: תראה, תראה את מיגל סיבה מנצח פה על החגיגות בלבן. ממש מרית את האוהדים בצהוב שחור בשערים 4-5.
0: אור, אני מתרגש לראות אותך מתלהב מהדבר הזה. אני לא מסוגל להסתכל לשם, כי אני מתרגש, אתה יודע, אני פחות מביט לשם, אני עדיין מרוכז בנס הזה, במשחק לא טוב שניצחת, שביתר ניצחה 2.
1: אז בוא עכשיו נסכם, בוא נעשה את הסיכומים עכשיו. בוא נחזור למחצית הראשונה שהסתיימה מחצית מאופסת, ואפילו נפסל שער של סאיטי. אומרים לי שהנבדל היה מאוד מאוד גבולי.
0: נבדק, מערכת עבר בדקה ביסודיות וקפדנות, פסלה אותו, כנראה שבצדק, וביתר ירושלים הייתה במחצית לא טובה, הגיעה למצבים שלה, אבל מה שפעם היה נכנס היום, לא, מליקה היה מצוין עם 3 הצלות נהדרות מבחינתו, שערים של 100%, 0-0 במחצית במשחק חלש, ראינו בן שימול היה עייף, קלו עייף ועדיין נשאר עד הסוף, מכבי תל אביב, במחצית שנייה, ביתר ירושלים עולה לא טוב, מכבי תל אביב שוב משתלטת, לוחצת, ביתר כן מגיע למצבים שלה בחטיפות
1: כאלה. תראה, תראה, תראה, זה מראה שמאוד חריג, אני אתן אותו למאזינים. מיגל סילבה מוריד את החולצה, לדעתי מישהו מאנשי הצוות, אני חושב אפילו זה מאיר ארוש האגדי, אומר לסילבה, אני מאשר לך לזרוק את החולצה ליציע של אוהדי ביתר ירושלים, זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא גם לא יקנוס אותו על זה לדעתי, אתה רואה אותו שם, אתה רואה?
0: הוא נותן לו ליווי מלא.
1: הוא נותן לו גיבוי מלא, לכן סילבה עושה את זה ביד חופשית, ונותן את החולצה שלו, את עפודת השוער לאחד האוהדים, ושמעת גם את הצעקות, תישאר, תישאר.
0: נכון.
1: אוהדי ביתר רוצים את מיגל סילבה.
0: אתה יודע, מדברים כל כך על מיגל סילבה, ויש חילוקי דעות בקהל. אין שוער יותר טוב היום בליגה הזאת ממיגל סילבה. לא תמצא לי, אני אומר לך אמיתי. ובסוף בסוף מיגל סילבה השאיר לך פה נקודות ואנשים שוכחים. אז נכון שהיה לו טעות אחת או שתיים, אבל זה עדיין, ביתר עדיין לא איבדה נקודות בגלל שטויות שלו, והיא לקחה הרבה נקודות בזכות ההצלות שלו. מיגל סילבה השוער לדעתי הכי טוב בליגה הזאת עד היום, וכרגע אין לו מחליף בביתר ירושלים.
1: טוב, בואו נחזור לסכם כאן. אז אמרנו אחרי המחצית המאופסת, המחצית השנייה נפתחה בסערה, שתי החמצות לכל קבוצה, ראינו גם את ביתר ירושלים, אחר כך את מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב אחרי ההחמצה שלה השכילה לכבוש ולעלות ליתרון ראשונה.
0: נכון, השער הזה היה באוויר, הפקרות בהגנה של ביתר ירושלים, ואז בדקה ה-51 דור פרץ מקבל כדור רוחב נהדר, ונוגח את הכדור מקרוב פנימה.
1: הוא היה חופשי לנגוח, כן,
0: היה חופשי לנגוח, וזה 1-0 למכבי תל אביב. ביתר ירושלים לא ויתרה, נלחמה בשיניים. לברק יצחקי לקח קצת זמן לעשות את החילופים ואת השינויים, אבל בסוף זה הגיע, ויותר מזה, הגיע למצבים עוד לפני השער שהיא כבשה, ואתה אמרת, אם ביתר ירושלים תחזור בדקות הקרובות, היא אפילו תוכל לבצע כאן מהפך.
1: כמה זמן לקח לה?
0: 9 דקות. בדקה ה-60, בהחלט, שיתוף פעולה בין שני הכוכבים של ביתר ירושלים, אצילי, את שואה, את אצילי, שמגיע מול מליקה, והפעם בוחר לא לבעוט פצצה, כי מליקה כבר ידוע שקופץ,
1: זורק את כל הגוף שלו, את כל הידיים, פותח כמו תמנון, כן?
0: בהחלט, אז אצילי הלך על החוכמה, עשה כאילו בועט חזק, הקפיץ, מליקה הספיק לגעת בכדור הזה, לא עזר לו, הכדור הזה נכנס, וזה אחת מבחינת התוצאה. מאוד מעודד, ביתר ירושלים אז נכנסה לפורמה, שחקה יותר טוב, שמרה, מכבי תל אביב מצידה נלחמה, ניסתה גם היא להבקיע, זה לא הלך,
1: ואז הגיעה הדקה ה-80.
0: הגיעה הדקה ה-80 והדרמטית במשחק הזה, כאשר טימותי מוזי מקבל כדור נהדר
1: מגונזלס.
0: מגונזלס, ועושה פס פשוט, שטוח, לפינה הרחוקה של מליקה, ולא היה לו שום סיכוי. 2-1, אפשר להגיד, בסופו של דבר מוצדק, למרות המשחק החלש, שביתר ירושלים נלחמה כאן בשיניים כדי לנצח אותו, והיא עושה את העבודה מבחינתה. אם זה יספיק לה עד סוף העונה הזאת, אני לא יודע, מה שבטוח היא חייבת לנצח כדי להישאר בתמונה. ואני, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אני מאחל למכבי תל אביב שהיא תילחם ככה בכל משחק, כי העודים שלה, אמרתי לך, למטה אמרו לי, אנחנו, לא מעניין אותנו מי תהיה אלופה, אנחנו צריכים להילחם על הכבוד שלנו. אז אני מקווה שקני מילר יעלה עם ההרכב החזק הזה, עם ההרכב הכי חזק שלו, גם מול הפועל באר שבע, והם יעשו את העבודה שם. מבחינת ביתר ירושלים, תעשה את העבודה בפתח תקווה.
1: שמע, אני לצד הקולות של אוהדי ביתר ירושלים ביציע 10-11, עדיין לא מפנים אותו, צוהלים וחוגגים. אני אתן לך כמה מספרים.
0: איך יפנו אותו עם אושר כזה?
1: אושר אילאי, כן.
0: עם מהפך כזה גדול מול מכבי תל אביב.
1: בוא, אני אתן את המספרים המטורפים של ביתר ירושלים. ביתר ירושלים הגיע לערב הזה שהיא כבשה 27 שערים מהדקה ה-75 והלאה. תוסיף עוד אחד עכשיו, אך בדקה ה-80, זה 28 שערים מדקה 75 והלאה. אגב, מכבי תל אביב ספגה 13 שערים בדקות האלה, תוסיף לה עכשיו את השער ה-14 מרגלי טימותי מוזי. ביתר ירושלים קבוצת החוץ הטובה בליגה, היא ממשיכה לעשות את זה, היא הייתה עם 35 נקודות מ-48, עכשיו זה 38 נקודות מ-48, סליחה, מכבר 51 אפשריות. דיברנו על עוד דבר, עוד נתון בביתר ירושלים, ההתקפה הטובה בליגה, תוסיף לה עוד שני שערים מ-75 ל-77 שערים, וגם הפרש שערים יכול לקבוע אליפות, וזה חשוב מאוד. והנתון הדרמטי והחשוב ביותר מכל, וגם ציינתי אותו במהלך השידור, ביתר ירושלים השיגה 27 נקודות ממצבי פיגור העונה, כולל 8 מהפכים
0: עד היום. לא כולל.
1: עד המשחק הזה.
0: לא כולל, נכון.
1: הערב עם 30 נקודות ממצבי פיגור העונה, והמהפך הזה היה מהפך התשיעי שלה, כאשר 3 מהם על מכבי תל אביב, 2 מהם מבלומפילד.
0: זה נתון מדהים, תשמע, זה רק מוכיח ומראה לנו עד כמה הקבוצה הזאת היא שמחה, היא טובה והיא מאמינה בעצמה, עד כמה שחקני התקפה שלה הם אימתניים שלא מוותרים. ואתה יודע מה? אני לא רוצה להגיד שבסוף נצטער על ההפסד הזה למכבי חיפה, שגם שם אם היה הולך איזה משהו, אז יכול להיות שזה היה שונה והיינו מגיעים למקום הראשון, אבל הכל בדיעבד. אבל ביתר ירושלים בנתה את עצמה עוד בתחילת העונה שעברה, ועם המשכיות בעונה הזאת, גם מבחינת שחקני רכש טובים, גם מבחינת הלחץ שלה, גם מבחינת שיטת המשחק, והשיגונות של ברק יצחקי, חייב להגיד את זה, השיגונות של ברק יצחקי והשינויים שלו, איך הוא כל פעם מצליח להפתיע.
1: איציק, יאמר לזכותו,
0: בהחלט,
1: יאמר לזכותו, רגע, אני רק אגיד שיאמר לזכותו שהערב, עזוב רגע להפתיע את היריב, הערב הוא גם מגיב נכון עם החילופים. אנחנו ביקרנו אותו לאורך כל העונה הרבה, כשהיה צריך, כשהוא ייבש את דור מיכה ולא הכניס אותו בזמן, הפעם הוא עשה את החילופים בזמן הנכון.
0: כן, אז אני אומר, אז זה מה שבדיוק אמרתי. אז בסופו של דבר ברק יצחקי הגיב נכון, עשה את החילופים בזמן נכון, בדקות שבהחלט ביתר ירושלים הייתה צריכה את השינוי הזה, הוא ראה שהיא כבויה, ראה את השחקנים שלו עייפים, עשה את השינויים. עוד תוספת אחת קטנה פה, עוד תוספת אחת קטנה שם, וזה מה שהביא למהפך. תשמע, אין מילים, ברק יצחקי בסוף, עם כל הטענות אליו שבאמת נותן שחקנים קרדיט מעל ומעבר ועייפות, וכל פעם אומר לך, קלו, קלו, קלו, הוא ממשיך לתת לו את הקרדיט, והוא עושה את העבודה.
1: בסוף כן, בסוף כן, למרות הביקורת הרבה גם עליו שיש עם הסיומת לה, או הרגל המסיימת, או ההחלטה הנכונה, ראינו גם הערב איזו החלטה, כן. אם היה מוסר להצילי מוקדם, אבל בסדר. טוב, אנחנו צריכים לסכם מכאן, איציק.
0: חבל.
1: כן, אתה רוצה להישאר שם בבלומפילד?
0: לא, אני יש לי עוד נסיעה צפונה, זה בסדר.
1: כן, גם לי יש נסיעה, אני רוצה עוד לנוח ככה, לחיים את הגרות, אתה שומע את הקול שלי, הגעתי לכאן הערב מצונן, אני חושב שגם, כמו שהשחקנים יפים, גם אנחנו לא פחות יפים. עשית
0: את זה בגבורה, אור.
1: כן, אפשר להגיד. טוב, אז נסיים ונחתום מכאן. נודה לכל מי שהיה כאן והביא חלק, הביא לכם את המשדר הזה. איציק רובין, יקירי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אור שירזי, שבוע טוב.
1: אנחנו נתראה בעזרת השם במחזור האחרון, כי ביום שלישי יהיה איתי גיא אדרי מול הפועל פתח תקווה.
0: אז יש שידור מול הפועל פתח תקווה.
1: בוודאי, נגיד למאזינים שלנו יום שלישי, החל מהשעה 8, אולי כמה דקות לפני, אנחנו נהיה עם שידור ישיר עבורכם. אני וגיא אדרי, הפועל פתח תקווה, מערכת בית"ר ירושלים, המחזור ה-35, שני לפני הסוף.
0: אז כבר, אם כבר אמרת שאתה תיפגש עם האוהדים והמאזינים ביום שלישי עם גיא אדרי מול הפועל פתח תקווה, אנחנו, אני ואתה נהיה בעזרת השם מול הפועל תל אביב במחזור האחרון, ואני מאחל לנו אור שנגיע למחזור האחרון
1: במקום הראשון,
0: או שאנחנו נעשה את המהפך כבר בטדי מול הפועל תל אביב.
1: אתה יודע, זה תהיה סגירת מעגל כל כך עבור עדי בית"ר ירושלים מ-2010, אתה זוכר?
0: החלום?
1: הפועל תל אביב חגגה עליה, אתה יודע, לא על חשבונם, אבל בבית שלהם אליפות.
0: נכון.
1: ב-2010, באחת האליפויות הדרמטיות.
0: החלום עדיין חי וקיים, נאחל לעצמנו שבוע טוב, בטוח ושקט.
1: תודה איציק רובין, תודה גם לטכנאי שלנו ליאור דורנשטיין באולפן, כרגיל עבודה טכנית מופלאה. כאן אור שירזי חותם ונועל את המשדר הזה, את הניצחון של בית"ר ירושלים 2-1 על מכבי תל אביב, את המהפך הגדול הזה, את הנקודות שהיא מצליחה להשיג ולשמור את הפער בטבלה על שתי נקודות בלבד. באר שבע במקום הראשון 76 נקודות, בית"ר ירושלים אחריה עם 74. אז אני אאחל לכם שבוע טוב, בשורות טובות, וכמו שאני חותם כל שידור, כמובן, עם ישראל חי. אנחנו נתראה במשחק המרכזי כבר ביום שלישי הקרוב מול הפועל פתח תקווה, שתארח את בית"ר ירושלים. עד כאן מבלומפילד, שבוע טוב, אוהבים אתכם, ביי ביי.

מה שלא הספקנו אולי לא יבוא, בין הפרדס לבין הרפת, חזרות לחג המשק, עוד מעט תתחיל למלחמה. קיץ שמלא געגועים, צריך לקטוף את הכותנה לפני הגשמים, פרוסת עוגה על המרפסת, הגפן

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

Und

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל